0: på FM.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare se
7: og se. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo?
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben?

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidige sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: BFM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare
3: velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online-billetter fra 199. Kom bare og se,
9: og se. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo.

0: Stay curious. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Jakob FM.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se,
3: og se. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare se.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i

Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Jakob FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online-billetter fra 199. Kom bare og se,
16: og se. Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
18: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
19: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: er Pop FM.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
13: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online-billetter fra 199. Kom bare selv og
14: se. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold.
17: Emma? Emma!
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Humør og musik, du kender.

godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Læreruddannelsen på Frederiksberg var tæt på at lukke sidste år, men nu stiger antallet af ansøgere, det skriver TV2 Kosmopol. I år der er optaget nemlig steget fra 183 til 240 nye studerende. Sidste år der protesterede de studerende og besatte skolen i 5 dage, da den stod til at blive lagt sammen med en anden, og det er altså netop den her kamp, der har fået flere til at søge ind. Det mener Amanda Seiler Hansen, der er studerende og også tidligere forperson for de studerende på Campus Nylandsvej. Protesterne førte til en økonomisk håndtrækning fra regeringen, som altså reddede uddannelsen tilbage i januar. Så er der kommet flere enebørn herhjemme. I dag der er hver 8. barn uden søskende, og det er en stigning på ca. 10% på 16 år, det skriver DR ud fra tal fra Danmarks Statistik. Årsagen er blandt andet, at kvinder i dag er ældre, når de får deres første barn, det fortæller Peter Fallesen, der er

0: forskningsprofessor i demografi ved Rockwoolfonden. Han peger på, at det derefter kan være svært at blive gravid igen. Regeringen foreslår, at alle skal kunne få gratis fertilitetshjælp til lige så mange børn, som de ønsker sig. Og så er 13 personer døde efter et jordskælv ramte Japan i går aftes. Skælvet har ødelagt veje og også afbrudt strømmen i tusindvis af hjem, og samtidig har omkring 260.000 mennesker fået besked på, at det lader sig evakuere. Lige nu der er det et kapløb med tiden for at redde de overlevende ud af murbrokkerne, det oplyser landets premierminister Sanae Takaichi ifølge Reuters. Hun fortæller, at alle tilgængelige ressourcer lige nu bliver brugt på redningsarbejdet. Og så til noget anderledes godt. Fans af The Beatles bliver mødt af sådan et lidt mystisk ur på bandets officielle hjemmeside. Uret tæller ned til onsdag, altså i dag kl. 14 dansk tid. Og nedtællingen er ledsaget af teksten, gode ting kommer til dem, som venter. Og at der altså snart kommer spændende nyt. Det fremgår der ikke, hvilken slags nyhed der er tale om. I mellemtiden så kan de nysgerrige altså se en video af et æble, der falder ned på græsset. The Beatles gik i opløsning tilbage i 1970, og i dag er kun to af bandets medlemmer stadig i live.
1: Vejret på Pop FM.
0: I dag bliver en tørværsdag, og først på dagen der får vi lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen skulle der altså gerne komme meget mere af den her sol, og skyerne skulle gerne forsvinde helt. Og temperaturen de er altså også dejligt varme i dag. Vi lander nemlig på mellem 24 og 29 grader.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, DAB+ og i Rail.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online-billetter fra 199. Kom bare og se.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
14: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
1: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolig.

0: Næsten 4 ud af 5 af vores vandløb er forurenet med tungmetallet zink, mens næsten halvdelen er forurenet med kobber. Det viser en gennemgang af Miljøministeriets seneste tilstandsvurderinger, som DR har lavet. Ifølge seniorforsker i økotoksikologi Jørgen Jensen fra Aarhus Universitet, så kan stofferne altså skade livet i vandløbene. Forureningen stammer i høj grad fra svinegylle, fordi zink og kobber er blevet tilsat grisefoder. Siden 2019 der er reglerne for grisefoder dog løbende blevet strammet. Miljøstyrelsen forventer derfor færre zinkforurenede vandløb i de næste tilstandsvurderinger. AI-virksomheder opkøber og destruerer i øjeblikket enorme mængder af gamle fysiske bøger fra antikvariater i hele Europa, det skriver Berlingske. Formålet er at scanne teksterne for at træne deres sprogmodeller med rigtigt sprog og undgå tekst lavet af kunstig intelligens. Frygten er dog, at sjældne bøger simpelthen går tabt, da virksomhederne skærer siderne ud af bøgerne, før de scanner dem. Og så har Iran præsenteret et forslag til en midlertidig genåbning af det vigtige Hormuzstrædet. Planen er præsenteret over for Oman og betyder, at en stor del af skibstrafikken skal foregå i iransk farvand. Det siger Irans viceudenrigsminister til statsligt TV. Han advarer om, at strædet forbliver lukket for skibstrafik, hvis Oman afslår det her forslag. Hormuzstrædet har reelt set været lukket siden februar, og ifølge nyhedsbureauet Reuters så har Oman også præsenteret en plan, men den har Iran altså afvist, da den ifølge viceudenrigsministeren ikke tilgodeser de iranske sikkerhedsanliggender. Og så er der altså noget lidt spændende under opsejling på The Beatles' officielle hjemmeside. Siden viser nemlig en mystisk nedtælling, der slutter i dag kl. 14 dansk tid. Samtidig så står der, at gode ting kommer til dem, der venter, og at spændende nyt er på vej. Hjemmesiden afslører dog ikke, hvad der tælles ned til. Til gengæld så kan de nysgerrige besøgende altså se en video af et æble, der falder ned på græsset. The Beatles gik i opløsning tilbage i 1970, og i dag der er det kun to af bandets medlemmer, der stadig er i live.
1: Vejret på Pop-FM.
0: Sommervarmen er for alvor tilbage i dag, og vi får altså en tør dag med rimelig meget sol, lidt mere senere på dagen end først på dagen, og så får vi altså temperaturer op mellem 24 og 29 grader lokalt helt op til 30.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og

velkommen til det, vi ved bliver en rigtig varm dag, og temperaturerne, som vi lige hørte Simon fortælle, banker op mod de 30 grader. En form for hedebølge tilbage i Danmark i hvert fald.

0: som sætter i gang onsdag i næste uge med musikprogrammet. Giv mig, hvad du har. Klokken er 7:07.
1: Solen er så rød, mor, og skoven bliver så sort.
0: Søs Fingers fortolkning af en af mine yndlingsgodnatsange, Solen er så rød, mor. Det er jo netop det naturfænomen, vi kan opleve, og i særdeleshed her de kommende dage, siger myndighederne, det er jo partikler fra brændende i Frankrig og Spanien, og sågar Canada, der gør, at solen får en rødlig farve, når den står op. Det gør den cirka 4:30 om morgenen og går ned. Det er så omkring ved 9:30-tiden. Det kan blive nogle flotte billeder, og så kan man jo selvfølgelig sige, det er på en lidt trist baggrund, at vi kan se de flotte solfænomener, men så kan vi jo også vente om at sige, at hvis man nu kigger med i aften, og det er måske nemmest for de fleste, at tage den lidt sene forestilling, når solen går ned omkring ved 9:30-tiden, så i hvert fald skænke de mange 100.000 mennesker, der er berørt af brændende, en tanke. Det er det bedste, vi i hvert fald kan gøre lige nu. Mr. Big sætter i gang lige straks med To Be With You, og om lidt så har jeg en efterlysning efter en helt specifik lytter, som jeg er ret sikker på at lytte med, og også er helt overbevist om, har temmelig travlt i de her dage. Og det har noget at gøre med de rigtig mange turister, der befinder sig i landet lige nu. Den tager vi lige straks. Lige nu, Mr. Bigger To Be With You, 7:08.

Mr. Big og To Be With You, 12 minutter over 7. Godmorgen og velkommen til Pop FM, der er lige meget om lidt med The Never Ending Story. I de her uger, hvor jeg står for morgenen her på Pop FM, så har jeg jo haft telefonen åben på 70 220 900. Alle er velkomne til at ringe og sige hej, fortæl lidt om, hvad der skal ske i dag. Og her der efterlyser jeg en friskomand, som jeg talte med i sidste uge. Han var chauffør, og jeg kan huske samtalen, fordi han faktisk kørte præcis, hvor jeg boede i Ørestad. Jeg kan desværre ikke huske, hvad du hedder. Grunden til, at jeg godt lige vil have en sludder igen i dag, det er, fordi jeg jo ved, at særligt ischaufførerne har temmelig travlt i de her dage. En af grunde til, at der er ekstra pres på, det er, at der er en hel del tyske delstater, som holder ferie samtidig med os. En gammel ordning i Tyskland gør, at landet ligesom er delt lidt op i to, og det er for at undgå, at der kommer for meget pres på det ellers ret så omfattende tyske motorvejssystem. Så der er rigtig mange tyskere her i landet også lige nu, og de vil også gerne have is. Og jeg står jo lidt og bliver nervøs for, om der er nok. Ikke mindst, hvis man eksempelvis kører afsted på sommerhustur, og man har lovet børnene, når man kommer frem efter en varm dag i bilen, så skal vi have en stor is, og så vil det jo være rigtig ærgerligt, hvis der er helt tomt i køleren, for der er pres på, også hos købmændene i supermarkedsområderne lige i øjeblikket. Friskomand, hvis du lytter med, så giv et ring på 70 220 900. Er du ude af bilen for at aflevere is, så kan det jo være, at der er en af dine iskolleger, som vil slå på tråden og lige få tjekket op på, om man kan følge med

0: Vi har brug for det i de her tider, vi lever i, nogle gange bare i et par timer at dykke ind i noget eventyr, og så kunne det måske være et gensyn med The Never Ending Story. Og se klippet der, hvor børnene rider afsted på den store grå hund, mens Limahl synger Never Ending Story. Jeg kunne godt tænke mig at få fat i Freskomanden, som jeg talte om for et øjeblik siden. Han har ikke lige ringet endnu, men Freskomanden. Og jeg kan desværre ikke huske, hvad det hed, vi talte sammen i sidste uge. Giv en ring. Vi skal lige have vendt is-situationen nu her, når vi går ind i de rigtig varme dage. 70-220-900, og telefonen er åben, hvis alle har lyst til at ringe ind og sige hej og lige fortælle, hvad der skal ske i dag. Vi bliver lige lidt i detailhandlen. Jeg føler, når jeg er over i mit lokale supermarked, jeg kommer meget tit samme sted, at jeg bliver kigget på. Og det er sådan set okay med. Der er selvfølgelig en historie bag, og lad os lige gå ind i den om et øjeblik. Det er noget, som vedrører os alle sammen. Og det bliver efter Savage Garden med To The Moon and Back, der er her lige straks. Klokken er 17 minutter over 7.
1: Pop FM. Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på bogogid.dk.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
13: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
19: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare se
20: og se. Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Godmorgen og velkommen til onsdag morgen sammen her på Pop FM. Savage Garden med To The Moon and Back. Jeg hedder Lille Lars, og lige nu der er den 8:05.
1: Pop FM.
0: Om lidt så er der Anne Linnet og Glor på vinduer. Glor, jeg tror mange af os kender følelsen af, at der bliver kigget på en i en eller anden forbindelse. Nogle gange er det jo bare noget, der foregår op i vores hoved, men andre gange, så er der rent faktisk nogen, som betragter os ude i offentlig rum. Den følelse har jeg af og til i mit lokale supermarked. Jeg har en fast ting, der hedder, at jeg altid går hen og kigger i undgå madspildkassen. Og der oplever jeg, at nogle af de andre kunder sådan lige kigger lidt fra der, hvor de står ved kølemontren. Og enten så er det måske, fordi de tænker, når han køber ikke friske varer, eller også er det, fordi de tænker, kan der måske være noget, der er spændende nede i kassen, og nu håber vi, at måske ikke er ham der, så køber det før os. Jeg kommer fra et hjem, hvor min far, som er bogholder, gik meget op i, at vi passede på det, vi havde. Sådan tror jeg, at de fleste mennesker, som var børn under krigen, har det. Og at der så helst ikke skulle gå noget til spilde, og det kunne være mad. Så derfor så sidder det jo altså stadigvæk i mig, og jeg hylder det. Nu i går, der kunne jeg så ikke lige komme i tanke om, hvad jeg skulle bruge altså en hel del æggesalat til. Det var ikke lige det, jeg stod og manglede, men det er da rigtig ofte, at jeg finder nogle ting, som jeg kan bruge. Og er man en af dem, som jeg, som ofte sådan køber ind dag til dag, og ligesom får det brugt med det samme, ja, så er det altså nogle gange en gevinst lige at kigge i kassen. Og hvis der så er nogen, der kigger på mig, uanset hvad de tænker, oftest sikkert ikke noget, så er det også okay for mit vedkommende. Anne Linnet og Markitte Sat fører os videre i en morgen på vej mod en rigtig varm dag, hvor temperaturerne kommer helt op og banker på omkring de 30 grader. Det ved vi både for i dag og i morgen. 3:58, Glor på vinduer på Pop FM.

Min folkeskoleklassekammerat Martin lærte mig at spille glor på vinduer. Vi har været omkring en 10 år, tror jeg, Martin kom fra et hjem med klaver, som man sagde i 70'erne og 80'erne, blev i øvrigt en stor kanon i dansk erhvervsliv efterfølgende. Det er en anden historie. Jeg har jo før fortalt her i programmet, at jeg rent faktisk kan spille et nummer på klaver. Det er glor på vinduer. Jeg fik så lige prøvet igen under min sommerferie, hvor der pludselig stod et klaver. Jeg må indrømme, at jeg er blevet en lille smule rusten på Annalinde-klassikeren. Til gengæld så fik jeg anden klaverunderholdning. Det var i Charles de Gaulle, lufthavnen i Paris, hvor der stod et af de her pianoer, som vi også ser det i Københavns Lufthavn og andre steder, så står der Play Me på. Så kan man, hvis man altså er flyrejsende og kan lidt på klaver, sætte sig ned og spille. Så underholder man jo så også de andre, der måske bare står ved gaten og venter. Og her fik jeg så en, som jeg oplever det, omkring 20 minutter lang og lidt pumpende nogle gange version af Coldplay's Clocks. Og jeg må indrømme, at jeg efter i hvert fald et kvarters tid var begyndt at blive en lille smule stresset over at høre den samme klaverlinje spillet igen og igen. Så jeg nok mest af alt havde lyst til at gå hen og måske bare lige give en lille klapsalve. Thank you for the music. Og i virkeligheden så havde jeg jo faktisk mest lyst til at tage klappen, låget der til tangenterne og så bare knalde ned over ens fingre. Det er lidt voldsomt, er der nogen, der vil sige. Lidt ligesom i tegnefilm, som man ser det der, hvor fingrene så ligesom bukker opad, fordi man har klappet låget ned. Så havde jeg fået Clocks nok til den dag. Og vi var mange, der sad og ventede på at komme ombord på og flyde efter væk fra Clocks. Men dog, tak for underholdningen. 7:58. Godmorgen og velkommen til Pop FM's morgen. Nu er der radio og efterår til dig.

0: Radio på Pop FM. Med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Det er en rigtig kedelig opringning at få, hvis man eksempelvis bliver ringet op af alarmselskabet, og det kan jo nogle gange være på nogle skøre tidspunkter af døgnet, mens man er på ferie, og får at vide, at der render folk rundt ind i ens hus. Det har iværksætterkongen Martin Thorborg jo altså så lige desværre oplevet. I den forbindelse kommer han med en meget Martin Thorborgsk udtalelse, som handler om det, der er blevet stjålet. Hvor jeg er ret overbevist om, at Martins kone Janni nok vil sige, måske kunne vi lige have koordineret, hvad du sagde, eksempelvis omkring mine ting, der er væk. Lad os lige gå ind i den historie efter Madonna og Into the Groove, der spiller lige om et øjeblik. Den er 7:07.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner, og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare se og se.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
20: For inspiration.

minutter i 8. Det er surt at få opringningen om, at der har været indbrud i ens hjem. En god bekendt af mig, Martin Thorborg, har oplevet det og måtte haste hjem fra Bornholm, hvor han og hans kone Janne jo har en del forretning i Gudhjem. Fordi han bliver ringet op midt om natten af vagtselskabet, som fortæller, at der er nogen, der kravler rundt inde i hans hus. Og de er så tyvene gået meget målrettet efter Thorborgs kone Jannis skab, hvor i der altså var en del Chanel-tasker og smykker, som så er blevet stjålet. Og så udtaler Thorborg til pressen, går på en meget Thorborgsk facon: jeg ved sgu ikke, om jeg overhovedet gider have de tasker igen. Og det er nok der, hvor Martins kone Janne lige siger: kunne vi måske lige have afstemt, hvad du udtalte om mine tasker? Altså dem, der er blevet stjålet. Og så kan det jo godt være, at man har en god forsikring, men det er jo stadig ubehageligt, når der er nogen, som rumsterer rundt inde i ens hjem, hvor de altså ikke har noget at gøre. Jeg er ret sikker på, at Martin lever fint uden taskerne. Janne, not so much. Shania Twain, that don't impress me much. På Pop FM med godt humør, musik du kender.

0: Godmorgen og velkommen til Pop FM. Det bliver en varm dag i dag. Helt op mod 30 grader, siger Meteorologisk Institut. Lige nu der er den 12 minutter i 8. Shania Twain med The Don't Impress Me Much. Telefonen står åben, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej, og måske lige fortælle lidt om, hvad der skal ske i dag.
1: Jamen, goddag, lille Lars. Du taler med Carsten Søndergaard Nielsen. Jeg er dejlig blinde ven fra Vandløse.
0: Goddag, Carsten, og velkommen ombord. Og tak, fordi at du har lyst til at lige ringe ind og sige hej.
1: Jamen, det har jeg da selvfølgelig.
0: Hvad skal der ske i dag? Hvad har du på programmet, Carsten?
1: Jamen, i dag, der har jeg simpelthen på programmet, jeg skal simpelthen sidde og hygge mig med nogle bajere. Jeg skal simpelthen have det bare rigtig, rigtig sjovt.
0: Carsten, det er jo også vigtigt på sådan en varm dag som i dag, at man indtager væske. Man skal jo så bare også lige huske, at bajerne jo er vanddrivende, så du skal også lige tage...
1: Lige præcis, og der vil jeg gerne anbefale for eksempel de der skub op is fra Rema 1000.
0: Det er en fed menu, du har der. Bajer
1: og skub op is. Nogle gode sodavandsis, som skub op is, man kan købe, og de er altså også blindevenlige at spise, fordi hvis de smelter, så ryger det ned i posen, så kan du drikke af det.
0: Det er smart. Tuborg og Sunlolly, det er menuen for i dag. Og Carsten, jeg håber, at du kan holde
1: varme. Og så en masse god kebab og sådan noget. Og så tænker jeg, kunne du spille Moon Jam med gennem ild og vand?
0: Normalt er det jo sådan, at der er andre, der har valgt musikken her, Carsten. Men når du nu ringer og spørger, så lad mig lige se, hvad jeg kan gøre. Og så vil
1: jeg er jo venner med Morten Kjærså personligt, og det kunne da være sødt over i Halsnæs i Sverige. Og
0: han er en sød fyr.
1: Han skrev jo gennem ild og vand sammen med Ivan Pedersen i 1989, og blev den udgivet i februar 1990.
0: Det er rent lektikon. Carsten, tak fordi du ringede, og have en god og varm dag. Og

0: Morten Kærså, som Carsten for et øjeblik siden jo rigtig nok siger, bor i Sverige nu i Halsnæs sammen med resten af brødrebanden på Gennem Ild og Vand. Klokken 14 er der jo altså spændende nyt, skriver Beatles på deres officielle website. Der tæller de ned. Ingen ved, hvad det er, der skal ske. Jeg vil gerne komme med et kvalificeret bud på, hvad jeg tror, det er. Og for morskabens skyld også et par bud på, hvad jeg er ret sikker på, det ikke er. Den tager vi lige i starten af næste time, hvor det også skal handle om den problematik, der opstår hver år på det her tidspunkt, og det er kun blevet værre og værre. De mange unge studerende, hvor en del af dem jo har fået gode nyheder natten til i går, om at de er kommet ind på deres videregående uddannelse, jo ikke har noget sted at bo. Jeg kunne praktisk talt godt have en boende, og jeg er i øjeblikket ved at skrive forskellige undskyldninger ned for, at jeg ikke skal det. Det tager vi også i næste time. Laugh and a half med det er i dag på vej, og så er der også nyheder, når vi rammer klokken 8.
1: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
4: Det er glad, om vi er politisk uenige.
5: Eller om du og jeg kunne blive venner.
3: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundne.
7: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli.

0: med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens...
5: Åh, det er en god kombi.
6: Mmm, den er virkelig sprød.
7: Det er virkelig perfekt.
8: Ja, det er virkelig perfekt. Churro

0: skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i
1: Nye. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Jeg ved i hvert fald med sikkerhed, at jeg vil være på plads om præcis en uge onsdag, når musikprogrammet starter på Smukfest i Skanderborg. 2045, der er DAD for første gang i en del år tilbage på den helt store scene, bøgescenerne, og der bliver der fællessang og gang i den, inden at Robbie så senere på aften vælter hele huset. Jeg tænker da også, at jeg lige skal have en snak med Jesper Binser. Det kan du følge, når Pop FM rykker ind på Smukfest fra onsdag den 5. august. Soft Cell om lidt med Tainted Love. Nu skal vi have nyheder. Den er et minut over 8. Og Simon er klar.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Der er alt for meget zink og kobber i vores vandløb. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med tungmetallet zink, mens næsten halvdelen er forurenet med kobber. Det viser en gennemgang af Miljøministeriets seneste tilstandsvurderinger, som DR står bag. Forureningen stammer i høj grad fra svinegyld.

0: fordi zink og kobber er blevet tilsat grisefoder. Siden 2019 der er reglerne for grisefoder dog løbende blevet strammet, og Miljøstyrelsen forventer derfor også færre zinkforurenede vandløb i de næste tilstandsvurderinger. Så er rekordmange kommet galt afsted på cykelstierne. Rigshospitalet har den her sommer oplevet en voldsom stigning i antallet af patienter, der har fået svære traumatiske hjerneskader efter fald på cykel, elløbhjul eller skateboard. Det fortæller læge og professor på Rigshospitalets neurointensivafdeling Kirsten Møller til TV2 Kosmopol. Tidligere der har der typisk været maksimum 3 tilfælde af de her skader i sommeren. I år der er vi dog allerede op på 10-15 tilfælde, siger hun. Lægens opfordring er dog ganske simpel. Husk cykelhjelmen. Det amerikanske militær har afværget et iransk overraskelsesangreb. I aftes der forsøgte Irans revolutionsgarde at ramme amerikanske styrker i Mellemøsten med flere missiler. Men alle missiler blev altså skudt ned, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på X. De amerikanske styrker er nu i højt beredskab. Som modsvar har USA og Saudi-Arabien bombet flere våbendepoter i Irak, som altså tilhører militante grupper. Saudi-Arabien bekræfter angrebene og kalder dem ifølge Reuters og AFP for selvforsvar. Og så slutter vi et andet sted, fordi økologiske æg kan nemlig være dobbelt så belastende for vores klima som æg fra burhøns. Det peger forskning fra Storbritannien på, det skriver The Guardian. Studiet viser, at en fuldt økologisk ægeproduktion vil udlede lidt over 2 millioner ton CO2, mens et burbaseret system vil udlede lidt over 1 million ton. Ifølge forskerne så skyldes forskellen, at der skal bruges flere høns til at producere det samme antal økologiske æg. Studiet tager dog ikke højde for miljøpåvirkninger som pesticider og biodiversitet, det skriver TV2.
1: Vejret på Pop FM.
0: I dag bliver en tørværsdag, og først på dagen der får vi lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen skulle der altså gerne komme meget mere af den her sol, og skyerne skulle gerne forsvinde helt. Og temperaturen de er altså også dejlig varme i dag. Vi lander nemlig på mellem 24 og 29 grader.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og

0: time after time.
1: Det her er Pop FM.
0: Hvad for en af dem det var. Klokken 14 i dag, der er der lidt spænding inde på Beatles officielle website. Fra i går har der været en nedtælling i gang. Og med teksten, gode ting kommer til dem, der venter. Så er der så et æble, så den falder ned. Så er det altså klokken 14, at der er nyt fra Beatles. Og det er jo så Paul McCartney og Ringo Starr, som er dem, der stadigvæk er her. Et godt bud vil være, det kan være en ny sang. Et forsigtigt bud kan være, og det slår mig pludselig, kan det være, at Beatles simpelthen går efter at lave en ABBA. Lave et Avatar-show, som så kan rejse rundt. Det er en mulighed. Det ville være utroligt, hvis vi ikke havde hørt et eller andet om det. Men det kan jo så være, at det ligesom starter i dag. For morskabens skyld, ting, som jeg er ret overbevist om, det ikke er klokken 14, en gendannelse af Beatles. Det vil jo så være lidt vanskeligt, kun når det er Paul McCartney og Ringo Starr, henholdsvis 84 og 86 år, der er tilbage. Givetvis heller ikke en Beatles-indspilning af denne her. Så kan man diskutere, om det er gode ting, kommer til dem, der venter. Hvis Beatles altså havde lavet en indspilning af Recepten, som jo altså først bliver indspillet 14 år efter, at Beatles er opløst. Så det er nok en af dem, som er mere usandsynlig. Men det er da spændende. Klokken 14, hvad kan det måtte være? Time after time lige nu med Cyndi Lauper. 8 minutter over 8.

og en pragtfuld sangstemme, Cindy Lauper, stadigvæk aktiv, synger de store hits fra dengang. Blandt andet den her, Time After Time. Der er Aqua om lidt med mere time, nemlig Turn Back Time. Og så var der jo jubelstemningen natten til i går, ala EM 92, med de 60.000, der altså fik den gode nyhed om, at de var kommet ind på deres ønskestudie for en videregående uddannelse. Så er der selvfølgelig stadig en del, som jo selvfølgelig er skuffet, men får chancen for en anden prioritet osv. Så opstår det næste problem. Neden er nærmest kun lige stedet til værs, før at næste udfordring melder sig, nemlig et sted at bo. Særligt hvis man skal studere i de to store uddannelsesbyer, København og Aarhus. Jeg hørte en boligekspert udtale sig tidligere på morgenen på radioen, at over de sidste 20 år for Københavns vedkommende, der var der kommet over 170.000 flere beboere. Det svarer til at klemme Aalborg ned midt i København, og så kan man jo sige sig selv, så bliver det vanskeligt, særligt hvis man har en begrænset økonomi for at finde noget. Og der var et af rådene selvfølgelig at bruge sit netværk, og også måske søge en lidt større radius uden for den centrale del af København og Aarhus, ellers bliver det næsten en umulig opgave. Jeg vil jo så faktisk praktisk godt kunne have en studerende boende. Min søn Malte er jo rykket ud ved årsskiftet, og der står jo sådan set et værelse tomt, og så er det, jeg begynder at finde undskyldninger for, hvorfor jeg ikke skal det. Den første er lige til højre benet, og lejligheden er til salg, så i bedste fald for mit vedkommende, så vil det jo være et meget, meget kortvarigt lejemål, hvis lejligheden så pludselig bliver solgt. Det er den ene ting. Den anden ting er, at når man har prøvet at bo helt alene i lejligheden nu i over 7 måneder, så har man også ligesom vendet sig til det. Og jeg er jo bange for, at jeg undervejs måske godt ville kunne komme til at glemme, at der var en lejer, måske fyre en ordentlig skid af nede i stuen, og så komme i tanke om, at vedkommende er hjemme. Og så vil jeg jo være den, der vil være nødt til at fraflytte mit eget hjem, altså i ren skam over, hvad der var sket. Og jeg skal nok finde på mere for at det ikke skal være. Men jeg håber, at det lykkes, selvom jeg godt ved, det er svært. God boligjagt, god netværk, og søg

0: og Turn Back Time. Har du lyst til at ringe og sige hej og fortælle, hvad der skal ske i dag? Lidt ligesom Carsten gjorde lidt tidligere, så er telefonen åbner under hele programmet på 70 220 900. Og så skal det handle om spejdernes lejr 2026 om et øjeblik. Det var jo i søndags, at op mod 30.000 spejdere forlod Hedeland Naturpark omkring Roskilde. Og der er noget fra min dog relativt korte spejderperiode, som ikke helt stemmer overens med, hvad jeg hører omkring selve oprydningen af naturparken, som jo skal efterlades fuldstændig, som den blev modtaget. Lad os gå ind i den. Plastikhandsker på efter Laura Branigan og Self Control, der spiller på Pop FM lige om et øjeblik. Den er 17 minutter over 8.
1: Det her er Pop FM.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: Jysk, et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online-billetter fra 199. Kom bare
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Laura Branigan og Self Control. Godmorgen og velkommen til Pop FM. Til en rigtig varm dag, og der venter også en i morgen. 8:55, og Mark Cohen klar med Walking in Memphis lige om et øjeblik. I søndags, der afsluttede man Spejdernes Lejr 2026 i Hedeland Naturpark. Lige op af der, hvor Roskilde Festivalen faktisk afvikler over i over på Dyrskuepladsen. Jeg kan huske billederne fra 2022, hvor det var første gang, at Spejdernes Lejr blev afholdt i Hedeland. Der havde man taget et billede af Roskilde Festivalens område, efter at festivalen var afsluttet. Det var ude i et af campingområderne. Og så har man taget et billede af der, hvor Spejdernes Lejr blev afholdt. Og der var lidt stor forskel. Det ene lignede jo en krigszone, og det andet var så rent, så man ikke engang ville kunne få øje på, selv hvis man zoomede ind, at der lå et stykke tyggegummi på græsplænen. Det var sirligt rent. Derfor undrer det mig jo også at høre, at oprydningen efter Spejdernes Lejr i år, der altså sluttede i søndags, nok kan vare helt ind til midten af august måned. Det er jo lidt som at rydde op efter en festival. Det tager noget tid. En ting, man kan være helt sikker på med Spejdernes Lejr, det er, at de tager deres telte med, når de går. Dem efterlader de ikke. De bor så oftest heller ikke i de helt billige 99 kroners telte fra byggemarkederne, så det er værd at tage med hjem. Det, der jo hører med til historien, det er, når man har 30.000 spejdere samlet på et relativt lille område, så er der jo en masse sådan installationer i forhold til sanitet og andet, som tager lidt længere tid at fjerne, så det er altså ikke fordi, at spejderne har svinet. Det er mere alt det, der ligesom er bygget op for at skabe en reel lejr, som altså tager noget tid at fjerne. Så vi kan være helt rolige. I min relativt korte spejdertid, der måtte jeg stoppe igen, simpelthen fordi, at jeg følte, at jeg blev drillet. Og det går jo ikke, hvis man spørger det danske spejderkorps. Historien er, at man jo ikke selv vælger sit spejdernavn. Sådan var det i hvert fald dengang. Og jeg kom så til at hedde Pampas, efter den fine, lille hjortslignende ting, som lever på Pampassen. Og der gik jo så ikke så lang tid, før at jeg blev kaldt for Pampers, og så græd jeg og stoppede, og så sluttede min spejderkarriere. Og nu er der Mark K.

0: Mark Cohen og Walking in Memphis på Pop FM med godt humør. Musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Om lidt, så skal vi have 74-75 med The Cornells. Og som i sidste uge og i denne uge, hvor det er mig, der tager mig om morgenen på Pop FM, så er telefonen åben, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej. Måske fortælle lidt om, hvad der skal ske i dag.
1: Godmorgen, Lars. Du taler med Jesper.
0: Goddag, Jesper.
1: Goddag, goddag.
0: Sætter du noget markiser og gardiner op i dag, eller holder du ferie?
1: Det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg kommer tilbage fra ferie. Det er min første dag på arbejde i dag, så jeg er jo lidt spændt på, hvad der står i kalenderen.
0: Åh, gud. Ja. Så kan man jo enten måske glæde sig over, at der ikke står noget. Det kan også blive lidt kedeligt. Eller så glæde sig over, at der bliver nok at rive i.
1: Der bliver vist nok at rive i, tror jeg. Men sådan er det. Nej, jeg hørte lige det, du sagde med festivalen der på Roskilde Dyreplads.
0: Ja.
1: Men jeg ved ikke, at de behøver jo ikke rigtig rydde op i alt det sanitære, fordi der skal jo være et stort amerikanerbiltræf, der faktisk starter op i morgen og varer 4 dage.
0: Og de vil nok også gerne på toilettet.
1: Ja. Så de behøver ikke ligefrem fjerne dem eller noget.
0: Amerikanerbiltræffet, de drikker nok lidt flere fadøl end spejderne, så der kunne jo være brug for det jo.
1: Ja, det er sådan noget. Ja,
0: må ikke de taler sammen, Jesper, og finder ud af, om der er noget, der kan genbruges? Det er jo populært.
1: Ah, men det vil være underligt andet, ikke?
0: Årligt. Jeg håber, der bliver lidt at rive i dag, Jesper, og du starter simpelthen på en onsdag, fordi du ikke har kunnet overskue mandag, eller fordi det bare er blevet sådan?
1: Nej, jeg har været en uge på Bornholm, og jeg kom tilbage mandag, så ville jeg lige have en enkelt dag i går for lige
0: at... Det er en god idé.
1: Vaske lidt tøj og falde lidt tungt.
0: Rækfuldt. Ha' en dejlig dag, Jesper. Tak, fordi du ringer og siger hej. Der røg Jesper ud. Men du er velkommen til at give et ring på 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe og sige hej. Du er den 3 over

0: The Cornells og 74-75. Og apropos det her med tal, så kommer lige efter hinanden, så måtte jeg jo altså flere gange på mine sommerferier høre mine teenage stedsønner shame mig, som de unge siger, med at jeg var totalt boomeragtig, fordi at jeg brugte et udtryk, som er so last year. Men det var jeg jo så ligesom nødt til, at jeg skal forklare hvorfor, efter David Awards, der kommer lige om lidt, den er... Og jeg morer mig, fordi jeg er jo ikke vant til at sige klokken om eftermiddagen. Det har du ligesom styr på. Og så når jeg kigger på den 8.37, så tænker jeg, hvad kan man så bedst forstå? 8.37 eller 23 minutter i 9? Jeg tror 23 minutter i 9. Nu er den faktisk 24 minutter i 9 er mest forståeligt. Nej, 22 minutter i 9.
1: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online-billetter fra 199. Kom bare se.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker. Og vi har selvfølgelig gratis parkering.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
16: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

dag i dag. Og også i morgen med temperaturer, der banker op helt mod 30 grader. Jeg hedder Lille Lars og har morgenen her på Pop FM også i denne uge, inden at vi på et tidspunkt går tilbage til normale sendeplan. Altså, det er ikke oktober. Det er om et par uger, så er topstart på banen igen. Og jeg ved, de glæder sig. Det at være på sommerferie med teenagebørn, det kan være en udfordring en gang imellem. Der er også meget godt at sige om det, men jeg kan også godt finde et par ting frem, hvor man tænker, det er meget rart at være på arbejde igen. Jeg prøvede det jo så i knap 3 uger med to store teenage-stedsønner. Og der er jo nogle gange nogle himmelvendte øjne og noget, hvor man godt ved, de tænker, du er en gammel idiot. Her kommer et par eksempler. Og jeg kommer på det efter at have spillet 74-75 før det der med tal lige efter hinanden. For jeg kan i hvert fald komme på 3 episoder, hvor jeg kan huske, at den ene gang bliver spurgt, hvor meget er det her i danske kroner? Og så var jeg jo på valutaomregneren fra japanske yen til kroner, og så siger jeg, at det er omkring 6-7 kroner. Så er der et andet tidspunkt, hvor der bliver spurgt, hvor langt skal vi gå? Så siger jeg ca. 600-700 meter, eller vi er der om 6-7 minutter, det er det tredje tilfælde. Så siger de, nu stopper du med det der 6-7. Så siger jeg, men jeg kan jo ikke lave om på fakta. I spørger mig om noget, og så er jeg jo nødt til at svare, hvad der ligesom er det rigtige. Jeg kan jo ikke ændre på det for at undgå at sige 6-7, som jo, når man spørger de unge, jo er altså so last year. Hold op med at prøve at være ung med de unge, din gamle boomer. Det er lige før, jeg kan sige noget med 6 og 7 nu, men den er 8.46. Og Rod Stewart spiller Baby Jane på Pop FM med godt humør og musik, du kender.

0: mange store hits. Jeg synes altid, jeg får sådan et smil på læben, når jeg hører den her. Der var sådan en eller anden glæde i Rod Stewart og Baby Jane. Lidt mindre glæde hjemme hos Dorte i Valby. Vi skal høre fra hende i starten af næste time. Telefonen står jo åben. Hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej, så er det 70 220 900. Fortæl lidt om, hvad du skal ske i dag. Dorte får lidt travlt dag. Hun har en lidt stor opgave. Hun kom lidt galt afsted i går, og jeg kan også godt afsløre, at det er til den lidt dyre side. Den tager vi lige i starten af 9-timen. Vi skal have Tracy Chapman og Fast Car først, og så er Simon klar med de seneste nyheder her, når vi rammer klokken 9. Og der er 9 minutter til.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: for helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
22: Hvad for noget?
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
24: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Elykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
25: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Okay.

0: Chapman og Fast Car. Jeg hedder Lille Lars. Godmorgen og velkommen til Pop FM's morgen. Om lidt tjekker vi ind hos Dorte fra Valby, som har en lidt større opgave foran sig i dag. Og lidt dyrt er det også blevet. Dorte er kommet lidt galt afsted. Vi snakker over 1000 kroner. Og det er efter Annie Lennox og Walking on Broken Glass, der kommer lige straks. Nu skal vi først have nyhederne på med Simon. Klokken er 9.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Vi skal blive meget bedre til at huske cykelhjelmen. Sådan lyder opfordringen nu fra læge og professor på Rigshospitalets neurointensivafdeling Kirsten Møller til TV2 Kosmopol. Rekordmange er nemlig overkommet galt afsted på cykelstierne. Rigshospitalet har den her sommer oplevet en voldsom stigning i antallet af patienter, der har fået svært traumatiske hjerneskader efter fald på cykel, elløbhjul eller skateboard. Tidligere har der typisk været maksimum 3 tilfælde af de her skader i sommeren, men i år der er vi altså allerede op på 10-15 tilfælde, siger hun. Og nu kan du så sidde hjemme og få et præg om, hvorvidt du har type 2-diabetes eller forstadiet, altså det, man kalder prædiabetes. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet og en italiensk læge har nemlig udviklet en ny online-test, det oplyser universitetet. Ved at indtaste oplysninger som alder, kropsmål og blodtryk, så beregner testen simpelthen risikoen for sygdommen ved hjælp af kunstig intelligens. Ifølge Daniel Jo, der er dataforsker ved DTU, så kan testen anspore folk til at gå til lægen og få taget en blodprøve. Så har Iran i dag præsenteret et forslag over for Oman til en midlertidig genåbning af det ret vigtige Hormuzstrædet. Planen betyder blandt andet, at en stor del af skibstrafikken skal foregå i iransk farvand, det udtaler Irans viceudenrigsminister til statslig TV. Han advarer samtidig om, at det her stræde det altså bare forbliver lukket for skibstrafik, hvis Oman afslår. Hormuzstrædet har reelt set været lukket siden februar, og ifølge nyhedsbureauet Reuters, så har Oman også præsenteret en plan, men den har Iran altså afvist, da den ifølge viceudenrigsministeren ikke tilgodeser de iranske sikkerhedsanliggender. Selvom mange herhjemme holder sommerferie i øjeblikket, så er en stor del af os dårligere til at slippe arbejdet helt. En YouGov-undersøgelse lavet for Gensidig viser, at 22% af os typisk tjekker vores arbejdsmails i ferien, mens 8% ligefrem arbejder. Ifølge Gensidigs sundhedsfaglige chef Mette Glade, så er det dog vigtigt at koble helt fra, sådan så både vores krop og også vores hjerne får mulighed for at restituere. Hun anbefaler derfor, at man aftaler klare rammer med sin arbejdsgiver inden ferien.
1: Været på Pop FM.
2: Det bliver en flot og solrig dag uden de helt store svinkeærmer, og så kan det altså blive meget varmt. Vi har nemlig helt op mod de 30 grader, når vi rammer midt på dagen.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Du lytter

0: Top 5, Walking on Broken Glass, der Billie Jean med Michael Jackson om lidt. Walking on Broken Glass. Nu bliver det en lille smule apropos, for telefonen står jo åben her, når jeg laver morgen på Pop FM her i sommerugerne. Hvis man har lyst til at ringe og sige hej og fortælle lidt om, hvad der skal ske, så er telefonen åben på 70 220 900.
1: Jeg har en lille dårlig.
0: Hej Dorte, velkommen til programmet.
1: Jo, tak.
0: Har du noget spændende på programmet i dag?
1: Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg skal være skuld ud på badeværelset, og det kommer garanteret til at tage hele dagen.
0: Det kan da godt være spændende. Der er jo simpelthen det her fænomen, som hedder oddly satisfying, Dorte. Og det er sådan noget med, hvor man opnår en eller anden form for glæde og tilfredsstillelse ved at se arbejdet blive gjort. Enten fordi man selv gør det, eller også fordi man simpelthen sidder og ser det på en video. Så gulvet, ja. Gulvet trænger.
1: Ja, det gør det. Jeg ved ikke, hvad jeg fik lavet i går, men jeg fik i hvert fald smadret en Chanel nummer 5 på badeværelset.
0: Ja, så dufter der godt, men det er jo lidt dyrt i forhold til, hvis du bare havde brugt noget Ajax eller noget andet.
1: Ja, nej, det dufter ikke. Altså, den dufter godt på huden, men ja. På badeværelsegulvet...
0: Ikke så godt.
1: Nej, det er decideret ulækkert.
0: Så mens du vasker gulvet, så kan du i hvert fald så sige, at du ligesom har samme parfume på som Marilyn Monroe. Så er der da i hvert fald lidt godt i det.
1: Ja. Dorte, jeg er overbevist om, det kommer til at tage hele dagen, fordi det er godt nok ulækkert.
0: Ja, det klistrer nok lidt. Dorte, god arbejdsløst, og tak fordi du lige har lyst til at ringe og sige hej, så må du have en dejlig dag.
1: Tak, og i lige måde.
0: Hej med dig.
1: Godt, hej.
0: Chanel nummer 5, verdens mest kendte parfume, udødeliggjort for mange, mange år siden af Marilyn Monroe, som på spørgsmålet, hvad sover du i om natten, svarede Chanel nummer 5, sagt på en anden måde, jeg sover uden tøj på. Har du lyst til at ringe ind og sige hej og fortælle om, hvad der skal ske i dag, så er telefonen åben 70 220 900. Jeg bliver lige lidt ved Chanel, for jeg læste en nyhed i morges, som jo selvfølgelig er

0: Michael Jackson, Billie Jean, Culture Club om lidt med Karma Chameleon. Den er 12 minutter over 9.
1: Det her er på FM.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Nu hørte vi lige Dorte fra Valby for et øjeblik siden, som jo altså havde tabt en Chanel nummer 5 parfume på badeværelsesgulvet. Hun vidste efter eget udsagn ikke helt præcist, hvad hun havde lavet i går. Det behøver vi ikke gå nærmere ind i, men nu skal gulvet vaskes. Så kommer jeg jo til at tænke, når jeg hører Chanel, på den nyhed, jeg så i morges på Martin Thorborgs sociale medier. Martin har været udsat for et indbrud hjemme i hjemmet i Vedbæk. Han var selv på Bornholm. Han og fruen Janni har jo en del aktiviteter i Gudhjem, blandt andet, og bliver så ringet op klokken 2 om natten for den melding, man ikke har lyst til at høre, nemlig i det her tilfælde, at der kravler nogen rundt inde i Martin og Jannis hus. Og de er så tyvende gået meget specifikt efter Jannis skab, hvor der altså inde i var Chanel-tasker blandt andet, og har altså stjålet dem, og det beløber sig til op over cirka 400.000 kroner. Og så udtaler Martin Thorborg på sin meget Martin Thorborgske måde til pressen: jeg ved sgu ikke, om jeg overhovedet gider at have de tasker igen. Og så kan det da godt være, at Janni, Martins kone, lige har tænkt, kunne vi lige have afstemt, hvad du udtaler omkring mine tasker? Altså dem, der er blevet stjålet. Fordi det kan jo godt være, at Janni er af en lidt anden opfattelse, hun måske faktisk godt kunne tænke sig at have de tasker igen. Man må håbe, at de er godt forsikret. Alt andet lige, så er det altså meget ubehageligt og irriterende at vide, at der er nogen, som har væltet rundt inde i ens hjem, hvor de jo altså så ikke skal være. Jeg håber, at det ender godt. Culture Club Karma Chameleon. På Pop FM med godt humør og musik, du kender. Den er 13 minutter over 9.

0: Jeg får brug for noget hjælp her om et øjeblik, og det handler om min blodtype, hvor jeg er i vildredet, på den måde at sige det, som det er, og der er garanteret nogen derude, som måske kan hjælpe med noget der. Og så skal vi også lige tjekke ind hos Mikkel. Han er også kommet galt afsted, lidt ligesom Dorte fra Valby, vi har talt med før, men nu er det noget lidt andet, noget som kunne have været sjovt. Ændre mindre sjovt. Vi tager den efter Bryan Adams og Somebody, der kommer om lidt. Den er 17:09.
1: Pop FM. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tordis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se.
21: Du er på Pop FM. Du er på musik, du kender.

0: For nogle år siden, der skulle jeg bruge noget af wifi på Smukfest. Jeg sætter i gang her ja, på lørdag for alle kampisternes vedkommende, og så musikprogrammet fra onsdag. Og så er jeg i nærheden af bøgescenerne, den store scene på, på Skanderborg. Og et af de wifi-netværk, der kommer op, det er et, der hedder Bryan Adams Production Network. Og det er jo selvfølgelig for, ja, formentlig Bryan Adams selv, som vi jo skal spille. Og så hele det crew, han har med, når man sådan tager rundt og, og spiller koncerter. Der var selvfølgelig kode på. Små og store bogstaver og tal. Summer of 69 i et ord med, med stort S. Jeg turde ikke, fordi det, der kunne nok være måske nogen, der så kunne se, at der var nogen, der rodede rundt derinde, som ikke skulle være der. Det blev ved tanken. Lene Marlin med Sitting Down Here. Lige om et øjeblik. Telefonen står åben på 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej.
1: Du taler med Mikkel Jensen.
0: Hej, dag Mikkel, og velkommen til.
1: Hej.
0: Har du noget spændende på programmet i dag?
1: Vi tager den... Sådan en hoppeborg op i her i weekenden, og så skal jeg vise min nabo og spørge den der, hvordan man ikke skal opføre sig i sådan en hoppeborg.
0: Åh nej, er du kommet til skade?
1: Ja.
0: Hvor galt er det, Mikkel?
1: Nej, det er ikke galt. Det er bare trolden på stuefod. Men det er jo heldigt, det sker en svage.
0: Altså, jeg kan jo heller ikke styre mig, når jeg ser sådan en. Og det er ikke så længe siden, at jeg sammen med de børn, der var med til fødselsdagen, også selv var oppe i sådan en hoppeborg. Holdt I noget fødselsdag, eller hvorfor var der en hoppeborg?
1: Nej. Det er sådan det børneloppenmarked.
0: Ja. Hvorhenne? Så,
1: det er herude på Endrupvej.
0: Okay. Og nu er du så færdig med at være hoppeborgs atlet?
1: Jeg fik i hvert fald vist den godt og grundigt, hvordan man ikke skulle gøre.
0: Ja, så er der forhåbentlig nogen, der lærer noget af det. Mikkel, god bedring, og
1: jeg
0: håber, det går hurtigt over med forstuningen. Og så tak, fordi du lige ringede ind og sagde hej.
1: Ja, okay. Hej.
0: God dag. Hej. Skal bruge noget hjælp om et øjeblik. Det handler om min blodtype, hvor jeg er noget i vildrede. Lad os kigge på den efter Lene Marlin.

0: bullerne varm dag, og vi får også en igen i morgen. Sitting down her, Lene Marlin, Crowded House på vej med Don't Dream It's Over.
1: På B5.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Jeg har et ting, jeg gerne vil spørge om, og måske er der en, der kan hjælpe. Jeg kender ikke min blodtype. Jeg har et par gange på det seneste prøvet at skulle svare på det, og jo har tænkt, jeg aner det. Den er rød. Hjælper det noget? Den ene gang kan jeg huske, det var på telefonen, det her ICE, in case of emergency, hvor man jo så skriver, hvis man skulle komme til skade, hvem er det, der skal kontaktes. Og lidt længere nede, der kan man så også udfylde sin blodtype, og jeg har ingen idé om. Og så tænker jeg, jeg ved jo godt, at jeg vil kunne kontakte min læge givetvis, hvor de har de informationer, der er som regel altid ferie, og det her tidspunkt af året, det er helt umuligt. Der må der også være andre måder at kunne finde det. Jeg har prøvet på forskellige sådan sundhedsplatforme, hvor man jo logger ind med sit MitID og alt sådan noget. Det er jo fortrolige oplysninger. Men jeg ved det altså simpelthen ikke. Ved du, hvor jeg kan finde den information, uden eksempelvis at skulle omkring læge eller hospital, så må du meget gerne give et ring på 70 220 900. Nu er jeg jo gået hen og blevet en lille smule nysgerrig. Tænk nu, hvis det er noget spændende, og jeg måske kunne være rigtig interessant for sådan noget som bloddonor. 70 220 900, hvor pokker finder man ud af, hvilken blodtype man har. Og så tager vi Crowded House.

Crowded House, Don't Dream It's Over. Hvordan finder jeg ud af, hvad min blodtype er, hvis jeg altså ikke skal omkring egen læge, hvor der jo ofte er sommerferie lukket, spurgte jeg om. Og alle dem, der lytter med, har tænkt, jeg aner det ikke. Jeg kan ikke ringe ind og komme med et godt råd. Nu har jeg fundet et svar på AI, og jeg har set det her svar før, kan jeg godt huske. Hvis man går ind på sundhed.dk eller på appen Min Sundhedsplatform, så kan man, hvis man har fået taget en blodprøve, og det har langt de fleste af os jo prøvet på et eller andet tidspunkt, gå ind og finde oplysningerne der. Det synes jeg, at jeg har prøvet, men måske har jeg ikke gjort det rigtigt. Hvis man ikke har fået taget en blodprøve, så er man ikke registreret digitalt, så skal man altså omkring sit eget lægehus for at få taget en blodprøve, så kan de jo så komme med svaret der. For nu er jeg jo gået hen og blevet en lille smule nysgerrig på, hvad kan den mund være? Den blodtype, jeg er ikke engang klar over, hvor mange der findes. Men det kunne jo være, at det var noget spændende. Overveje at blive bloddonor. Jeg skal nok finde ud af det. Om lidt så er der Queen og David Bowie med Under Pressure her på Pop FM. Der gør vi os ikke meget i løftede pegefingre, og vi hygger os mest. Men der kommer alligevel en lille en om et øjeblik, når jeg taler med Annette, som er en af de mange, som i løbet af både sidste uge og denne uge lige har ringet og sagt hej. En løftet lille finger. Lige om et øjeblik her på Pop FM. Og den er 23 minutter i 10.

0: Spis i en af centerets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: TV2 med bagdukkede ruder. Og så talte jeg jo for et øjeblik siden om min blodtype og min forgæves jagt på at finde ud af, hvad er det for en blodtype, jeg har. Jeg har simpelthen ikke kunnet finde svaret. Nu er der hjælp.
1: Hej, det er Justine.
0: Hej Josefine, velkommen.
1: Ja, tak. Lars, jeg kan fornemme, du har lidt problemer med at finde det der blodtype-ting.
0: Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, og jeg ved ikke helt, hvor jeg skal lede, og måske har jeg ledt forkert.
1: Nej, det er rigtigt nok. Du kan godt finde det inde på min SP-appen.
0: Ja.
1: Hvis du har fået taget en blodprøve, så går du op i prøvesvar.
0: Ja.
1: Så kan du skrive i søgefeltet, kan du skrive blodtype.
0: Så er det måske det, jeg har gjort forkert, for jeg synes, jeg har været derinde og kigge, men jeg synes ikke, jeg fik svaret, så jeg skal lige sådan søge lidt videre, hvor jeg derinde.
1: Ja. Den skulle gerne komme frem, og så står der noget, der hedder en værdi, og så står der den blodtype, du har.
0: Check. Ved du, hvad din er, Josefine?
1: Ja, jeg er rebus negativ, så jeg er en af de sorte danskere, der er 4% af i Danmark.
0: Ej, er du så bloddonor også?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja. Og jeg er blevet mindet om det nogle gange, og jeg burde i virkeligheden bare få taget mig sammen. Fordi, altså, jeg ved godt, at det er jo ikke sådan noget med, at man får en øl længere. Det er gået af mode nu.
1: Man får en juice eller lidt chokolade, og så får man lov at sidde og hygge sig lidt med nogle søde sygeplejersker.
0: Det kan jeg altså også noget.
1: Ja, det kan.
0: Josefine, jeg ved, at jeg nu skal gå et lag længere ind for at finde min blodtype, og så ser vi, hvor jeg lander. Hvor mange er der, altså blodtyper?
1: Der er 4.
0: Okay. Så bliver jeg så meget klogere. Tusind tak for hjælpen, og have en dejlig dag. Og tak, fordi du ringede.
1: Jamen, velbekomme, og i lige måde.
0: Ha' det godt. Hej.
1: Hej.
0: Så er der TV2. Så jeg

0: Tiden flyver i godt selskab, bogstaveligt talt. Der har virkelig været travlt på telefonerne her til morgen. De er jo åbne, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej på 70 220 900. Vi skal lige nu have Annette med, og også med en lille løftet pegefinger på sådan en varm dag, som vi går ind i i dag.
1: Ja, hej Lars, du snakker med Annette.
0: Hej Annette, velkommen.
1: Hej Lars, tusind tak.
0: Hvordan går det?
1: Det går stille og roligt, tak.
0: Er der noget på programmet i dag?
1: Der er lidt hængepartier ude i haven, og så tænker jeg, at jeg har et par kilo rødbeder, der gerne vil skyldes.
0: Der er altid lidt hængepartier i haven. Jeg skal faktisk også i haven i dag. Jeg skal sammen med min kæreste hjælpe en ældre dame, som desværre har mistet sin mand, og nu er det en lille smule uoverskueligt. Og så må vi lige give en hånd med. Og min største bekymring her, Annette, det er, jeg har glemt at tage solcreme på. Og det er jo ikke smart på sådan en dag som i dag.
1: Nej, det er ikke smart, Lars. Det siger jeg som medarbejder på en kræftafdeling, så kan du så komme ud og få købt noget?
0: Det skal tages alvorligt. Og
1: skal det bestemt?
0: Jeg er sikker på, at der er noget på matriklen, og ellers så er det altså ikke langt fra byzone. Så må vi jo have hentet noget, fordi det bliver sådan lige omkring ved middagstid. Det er jo der, hvor solen er allermest skarp. Og oplever I stadigvæk på afdelingen, på trods af alle kampagner og så videre, at der er nogen, der ligesom ikke tager det seriøst nok?
1: Jeg vil sige, jeg har ikke selv den snak med den, men jeg oplever den også rundt omkring udenfor, at folk tager lidt let på det med solcreme. Men jeg kan kun advare om, at det kan gå galt.
0: Ja, for det er jo en lidt skør idé, det der med, når solen så kommer, så skal vi bare ud og nyde den. Altså, men det er jo vigtigt, at vi beskytter os. Og jeg har jo lige været i Japan, og der er bare altså UV-faktoren helt op over 10 nogle gange. Japanerne, de er jo helt fuldt påklædt. Nogle gange kan man altså næsten ikke se dem med alt det tøj og montering, de har på. De skal ikke nyde noget.
1: Det er jo så forstå dem.
0: Det er et lidt andet klima, end vi har, men de tager i hvert fald deres forholdsregler, også når de går i vandet. Det er fuldt påklædt, også der. Men jeg vil ønske dig en god dag i haven.
1: Tak, og i lige måde. Der er en god arbejdsløst derude.
0: Ja, tak, og i lige måde. Og det er jo dejligt, ved vi jo, når det er overstået. Nogle af de her hængepartier, ikke?
1: Helt sikkert.
0: God fornøjelse, god arbejde, og tak fordi du ringede.
1: Velbekomme.
0: Hej igen.
1: Hej.

0: 14. Beatles har jo altså siden i går talt den ned på deres officielle website med teksten Good things come to those who wait. Gode ting kommer til dem, der venter. Så er det jo lidt interessant at se, hvad det kan være. Altså, et gæt vil jo være en ny sang. Noget, som måske har ligget i nogle gemmer i 56 år og nu er blevet gjort færdigt. Jeg tror godt, vi kan udelukke, at nyheden er, John Lennon lever, og vi skal spille Roskilde Festival næste år. Når jeg siger, jeg tror, jeg kan udelukke, så er det fordi, at vi i de her tider ikke skal udelukke altså noget som helst. Lad os se, hvad der sker, når klokken den bliver 14. Det bliver Kenny, min kollega, som overtager og sender dig videre gennem onsdagen her. Vi høres ved igen i morgen tidlig, og klokken den bliver 7. Det er godt varmt i dag. Pas godt på jer selv og hinanden derude, og tak for i dag. Og på genhør, jeg får Bengals med Eternal Flame, inden vi skal have de seneste nyheder her, når klokken den bliver 10.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Faxe Kondi

0: Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
6: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: God formiddag. Her er en nyhedsopdatering. Mit navn, det er Roxana Zakheri. Mindst 9 børn har fået tilkendt erstatning for skader efter en covid-19-vaccine hos patienterstatningen. Det skriver Berlingske, som har fået en opgørelse fra myndigheden. De 9 børn har tilsammen fået tildelt knap 3,2 millioner kroner. Børnene har fået bivirkninger som kronisk nældefeber, hjertehinde og hjertemuskelbetændelse og betændelsestilstand i centralnervesystemet. Man kan ifølge patienterstatningen være berettiget til erstatning, hvis man får alvorlige og sjældne skader, der skyldes vaccinebivirkninger. Nu kan du derhjemmefra undersøge, om du har type 2-diabetes eller forstadiet prædiabetes. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet og en italiensk læge har udviklet en ny online-test, oplyser universitetet. Ved at indtaste oplysninger som alder, kropsmål og blodtryk, beregner testen risikoen for sygdommen ved hjælp af kunstig intelligens. Ifølge Daniel Jung, der er dataforsker ved DTU, kan testen anspore folk til at gå til lægen og få taget en blodprøve. I dag ved omkring 100.000 af os ikke, at vi har type 2-diabetes. Brandmænd kæmper fortsat mod omfattende skovbrande i det sydlige Frankrig. I den seneste uge har 4 brandmænd mistet livet under slukningsarbejdet. Alene i Gironde-regionen er omkring 2.000 brandfolk sat ind for at få kontrol over flammerne. Flere brande er slukket, men myndighederne frygter, at nye brande kan bryde ud, når ny hedebølge rammer landet i dag. Temperaturerne ventes flere steder at nå 40 grader, og det bliver den fjerde hedebølge i Frankrig i år. Reformer Pilates hitter stort blandt de unge kvinder herhjemme. En opgørelse fra fitnesskæden Sats viser, at antallet af deltagere på kædens reformerhold er steget med hele 476% i løbet af årets første 6 måneder. Det skriver DR. Over 9 ud af 10 deltagere er kvinder, og hver tredje er mellem 20 og 29 år. Ifølge en trendforsker handler populariteten både om træning og identitet. Reformer Pilates er nemlig blevet symbol på at prioritere både fysisk og mental sundhed. Lyder det.
0: Vejret på Pop FM.
1: Onsdagen starter tørt med nogen sol, men i løbet af dagen får vi flere og flere solstråler over hele landet. Temperaturer mellem 24 og 29 grader og svag til let vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

U2-sang I Still Haven't Found What I'm Looking For her på Pop FM. God formiddag Danmark, og hej med dig. Håber du er kommet godt i gang med den her onsdag, og er klar til en formiddag fyldt med godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Jeg hedder Kenny, og spiller dig lige om lidt et stykke med tøsdrengene for dig tilbage fra 80'erne. Men først lige lidt musik fra 90'erne. Det her er Roxette.

Det var lidt en anden tid dengang. Man må være tilfreds med, at der bare blev sagt, hvis du kan lide mig, så er jeg glad. Altså den dag i dag, så skal man jo sige, jeg elsker dig fra månen og tilbage igen. Dengang der var, jeg synes du er fint, jeg synes du er okay. Det kunne man godt sige dengang tilbage i start 80'erne. Det var Tøsdrengene, som sang, sig du kan lide mig, her på Bob FM, lige nu med Mr.

0: Pop FM. Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare se.
13: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
14: Vi er i godt humør og musik, du kender.
0: Pop FM.

Nick Kershaw og I Won't Let The Sun Go Down On Me her på Bobby 5. På denne onsdag, hvor at solen kommer til at skinne, og det fik mig til at tænke på, at hvis du har en bil, som har stået i solen rigtig længe, og den er blevet ulideligt varm, hvad er så den hurtigste måde at få varmen ud på? Jamen altså, du får tre muligheder her. Er det at tænde for aircondition, undskyld, for fuld kraft med det samme? Er det at åbne et vindue og åbne og lukke døren i den modsatte side sådan 5-6 gange? Eller er det se og åbne alle vinduer i 30 sekunder? Det kan du lige sidde og tænke lidt over, så får du altså svaret på den bedste tips lige efter den her fra Boyzone og Picture of You.

The Cars og Driver, det skal også handle lidt om bilerne. For jeg spurgte dig før, om hvis din bil har stået i solen og blevet ulideligt varm, hvad er så den hurtigste måde, man får den varme luft ud på? Er det A at tænde aircondition for fuld kraft sådan med det samme, eller er det åbne et vindue, og så åbne og lukke døren i den modsatte side sådan 5-6 gange, eller er det bare at åbne alle vinduer i 30 sekunder? Så det rigtige svar det er, at ved at pumpe døren, så udskifter man overraskende meget af den varme luft, før airconditionen kan arbejde, så det mærkes faktisk hurtigere, end de fleste gør. Så det rigtige er altså at gøre at lige rulle vinduet ned, og så ligesom pumpe luften ud med en dør i den modsatte side. Og så håber jeg ellers, at du passer på i varme og husker at få noget at drikke, og også husker solcreme. Og husker at lytte til Pop FM. Det er faktisk i virkeligheden det vigtigste. Om lidt er der 90'er musik på Dr. Alban. Det er Starship. Look

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
9: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
11: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
12: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

Dejligt genhør tilbage fra 90'erne fra Dr. Alban. Det var It's My Life, du fik her på Pop FM. Nu en fyr, som jeg så live for et par uger siden. Peter A.G. Nielsen fra Knacks. Og jeg er stadig sådan helt imponeret over, at man som 73-årig har så meget energi. Nu er han og Knacks klar her på Pop FM med Mr. Swing King.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
9: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
18: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: God formiddag. Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Mindst 9 børn har nu fået tilkendt erstatning, efter de har fået skader af vaccinen mod covid-19. Det skriver Berlingske på baggrund af en opgørelse fra patienterstatningen. Børnene har tilsammen fået tildelt lidt over 3 millioner kroner. Ifølge avisen har børnene oplevet alvorlige og sjældne bivirkninger, som for eksempel kronisk nældefeber og hjertemuskelbetændelse. I alt har knap 80 børn under 18 år søgt om erstatning, men langt de fleste har fået afslag. Man kan typisk ikke få erstatning for milde bivirkninger eller bivirkninger, der forsvinder igen, oplyser patienterstatningen. Kunstig intelligens skal fremover gøre det nemmere for ambulancepersonale at vurdere, hvilke patienter, der er kritisk syge, og hvilke, der ikke har behov for indlæggelse. Forskere fra Aalborg Universitet har sammen med Region Nordjylland og virksomheden Treat Systems udviklet en prototype, der kan analysere patientens tilstand i ambulancen. Det skal blandt andet mindske antallet af patienter, der akut bliver kørt på hospitalet, selvom de måske kunne få hjælp andre steder i sundhedsvæsenet. Næste skridt er at teste systemet i ambulancerne og få en CE-mærkning. Vejrudsigten i Frankrig skaber lige nu bekymring. Myndighederne frygter, at nye skovbrande kan bryde ud, når landets fjerde hedebølge i år rammer i løbet af i dag. Temperaturen ventes flere steder end over 40 grader, og brandmænd kæmper i forvejen mod omfattende skovbrande i det sydlige Frankrig. I den seneste uge har 4 brandmænd mistet livet under slukningsarbejdet. Alene i Gironde-regionen er omkring 2.000 brandfolk sat ind for at få kontrol over flammerne. Flere turister søger nordpå frem for at rejse mod syd i sommerferien, og det giver gode tider for campingpladserne herhjemme. Flere østjyske campingpladser melder ifølge TV2 Østjylland om usædvanligt travle tider, fordi både danske og udenlandske gæster søger væk fra de ekstreme temperaturer i Sydeuropa. Ifølge campingpladserne skyldes det især, at feriegæsterne vil undgå hedebølger i lande som Spanien, Frankrig og Italien, det skriver BT.
2: Vejret på Pop FM.
3: Onsdagen starter tørt med nogen sol, men i løbet af dagen får vi flere og flere solstråler over hele landet. Temperaturer mellem 24 og 29 grader og svag til let vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Det var Tiffany her på Pop FM, som sang I Think We're Alone Now. Jeg håber ikke, at du og jeg er helt alene. Jeg håber også, der er lidt flere, der lytter med. Så god formiddag i Danmark, og velkommen indenfor. Jeg hedder Kenny, og skal sørge for, du får godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Lige om lidt en sang fra Cyndi Lauper, som... Når jeg hører den, så kommer jeg til at tænke på en kvindelig polterabend. Jeg ved ikke, hvorfor. Du kan høre, hvilken sang det er lige efter den her for radio. Her er Væk mig.

En glad 80'er sang, det er det, jeg vil sige, for Cyndi Lauper her på Pop FM med Girls Just Wanna Have Fun. Nogle gange, når man går musik igennem her på Pop FM, så vælter man lidt over et nummer, hvor man tænker på, nej, det er længe siden, jeg har hørt den. Og sådan har jeg lidt med et tysk band, som hed Sweetbox. Det var to producer, som så næsten på hvert af deres numre skiftede forsanger, men den her, den blev et stort hit tilbage i slut 90'erne. Kan du huske den her?

0: Krop FM.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online-billetter fra 100.

0: Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

Madonna sang Open Your Heart her på Pop FM. Forestil dig det her, du har sat hele familien klar. I skal grille i aften. Der er ventepølser, der er kold kartoffelslag, der er alle de ting, som man godt kan lide til sådan en gang aftensmad. Måske også lige et glas vin, selvom at det nu kun er onsdag, så du ved, det er sommer. Ikke? Og så lige pludselig, så er der vipse alle steder, fordi i øjeblikket, så er der altså virkelig mange vipse. Hvad gør man så? Altså, hvad er faktisk det bedste råd til at holde vipsene på afstand af spisbordet? Du får lige tre muligheder her. 1. Stil en skål med agurkeskiver frem. 2. Læg et par halve kaffebønner på et lille stykke staniol og tænd den, så de står og ulmer lidt. Eller se, tøm en tom sodavandsdåse og stil den frem, så bierne og vipsene finder vej derned. Hvilket af de tre tips tror du er det allerbedste? Du får svaret lige efter Thomas Helmig og den her fra Dodo and the Dodos. Her er Sømand af Verden.

0: Det var Thomas Helmig, som sang Gotta Get Away From You, og det skal også handle lidt om at holde noget på afstand nu, fordi i øjeblikket så er det danske sommerland altså fyldt med vipse. Og hvad er egentlig det bedste tips til at holde de her små vipsebierne sådan på afstand, når man nu sidder hele familien klar til at grille måske i aften? Jeg gætter tre valgmuligheder, før du får dem lige igen. A. Stil en skål med agurkeskiver frem. B. Læg et par halve kaffebønner på et stykke staniol og tænd op på dem, så de ulmer lidt. Eller C. Du skal stille en tom sodavandsdåse frem, så de kan ryge derned i. Det bedste svar og det bedste råd, det er B. Den der lette røg for de der kaffebønner betyder, at vipsene, at det bryder deres orientering. Det er sådan en gammel trick, som jeg ved, at der er rigtig mange grillentusiaster også svæver til. Så frem med et par kaffebønner i aften, og så bare velbekomme.
1: Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Det her

0: er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Med chance for at få en på snuden af folk, der er vilde med George Michael, så synes jeg, at den her er meget tæt. Altså ikke lige så god, men den er tæt på lige så god som Careless Whisper. Ikke mindst også titlen. Det var Richard Marx og den meget romantiske White Hair Waiting, du fik her på Pop FM. Ind i nyhederne her, når klokken bliver 12, så får du altså lige en duet mellem Aretha Franklin og George Michael. Og så denne her fra Fool's Garden. Her er Lemon Tree.

0: FM.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Jysk, et godt tilbud. I 3,65 får du i denne uge et kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: 16 Sears og 3,65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakheri. 9 børn har fået tilkendt erstatning for skader som følge af en covid-19-vaccine. Det skriver Berlingske på baggrund af en opgørelse fra patienterstatningen. Tilsammen får børnene lidt over 3 millioner kroner. For at få erstatning kræver det, at man har fået alvorlige og sjældne skader, som ikke forsvinder igen. Ifølge Berlingske har børnene blandt andet fået kronisk nældefeber og betændelse i hjertet. Patienterstatningen har modtaget knap 80 sager om børn, der har søgt erstatning efter vaccinen. De fleste sager er dog blevet afvist. En stor del af vores vandløb er forurenet med tungmetallerne zink og kobber, som især stammer fra svinegylle, det skriver DR. Faktisk er næsten 4 ud af 5 vandløb forurenet med zink. Stofferne har tidligere været brugt i svinefoder, men forureningen kan skade både dyr og planter i vandet. Det fortæller John Jensen, der er seniorforsker i økotoksikologi på Aarhus Universitet. De seneste år er reglerne for indhold af svinefoder blevet strammet, ligesom medicinsk zink har været forbudt siden 2022. Derfor forventer Miljøstyrelsen, at forureningen vil blive mindre på sigt. Store skovbrande har de seneste dage skabt udfordringer i den sydlige del af Frankrig. Og her fra kl. 12 udsteder landets meteorologiske institut et orange varsel om hedebølge i 16 franske regioner. Det fremgår af en opdatering på Météo France hjemmeside, skriver DR. I Gironde og Lens, hvor flammerne fortsat har fat, er der risiko for alvorlig hedebølge med temperaturer på op til 42 grader. Myndighederne frygter, at nye skovbrande kan bryde ud som følge af de høje temperaturer. I dag går cykelløbet på Snor Danmark Rundt i gang, og det betyder blandt andet, at dagen for visse trafikanter kan byde på lidt flere udfordringer end sædvanligt. Løbet kan nemlig medføre ekstra rejsetid flere steder i landet. KX skriver Vejdirektoratet, at første etape af cykelløbet finder sted i Aalborg i dag. Det betyder, at løbets rute vil være spærret fra kl. 13 og frem til ca. 18.30.
0: Vejret på Pop FM.
1: Onsdagen starter tørt med nogen sol, men i løbet af dagen får vi flere og flere solstråler over hele landet. Temperaturer mellem 24 og 29 grader og svag til let vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

Det kan godt være, at Tom Cochran har ret i, at livet er som en motorvej. Men husk også lige en gang imellem at lige køre ind på en rasteplads og lige stræk benene og lige få slappet en lille smule af. Hej med dig, Føds, og god eftermiddag. Jeg hedder Kenny og skal sørge for, at du får godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. På det, hvor ved at den danske sommer så småt er på vej ind. Jeg ved godt, der er et par skyer sådan kist og pist på, omkring Danmark, men varmen er ved at være tilbage, og det er vi mange, der er glade for. Om lidt så får du en sang fra Pointer Sisters, som hvis ikke du er helt på toppen i dag, så lover jeg, at du bliver sådan genopladt af den. Den er fyldt af energi. Det her, det er Michael Jackson og Thriller.

The Pointer Sisters var det, og I'm so excited. En klog mand, eller var det en kvinde, har engang sagt, at det er vigtigt, at man lige en gang imellem lige stopper op, og så tænker på en enkelt ting, som man kan gå og glæde sig til. Og jeg går helt personligt og glæder mig til, at når jeg er færdig her i radioen, så skal jeg hjem, på med et par badebukser og hoppe en tur i Øresund efter et par dage med masser af blæster. Ikke så meget lyst til at hoppe i bølgen blå, så er jeg i hvert fald klar til det. Så brug lige 2 sekunder måske nu på lige at tænke på et eller andet, du virkelig, virkelig, virkelig glæder dig til. Og tænk, hvis det var, at det var fordi, du gerne ville høre en sang, der hed Big Beat World, så skal du nemlig ikke vente længere. I'm a

0: Jakob FM.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triplebox til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Joe Louis and the News og Stuck With You her på Pop FM. Dejligt, at du er med. Kender du det der med, at man har været nede i et lokalt supermarked, så man købt en vandmelon? Men den er stået sådan udenfor i solen, så den skal lige køles ned. Hvad er den hurtigste måde egentlig at afkøle en vandmelon på? Du får lige tre muligheder her. Er det A, at putte den i køleskabet? B, putte den i fryseren? Eller C, pakke den ind i et vådt stykke viskestykke, og så stille den for en ventilator? Hvordan får du bedst en iskold vandmelon? Ja, jeg giver dig svaret lige om lidt efter 1-2 og den her fra Take That. Her er Back for Good lige her på Pop FM.

0: One Two var det her på Pop FM, som sang midt i en drøm. Nå, nu skal vi til det. Lige svaret på, hvis du har købt en vandmelon i det lokale supermarked, og den er stået udenfor i solen. Hvordan får du så gjort denne vandmelon hurtigst kold? Du fik tre muligheder. Er det at putte den i køleskabet, putte den i fryseren, eller pakke den ind i et stykke vådt viskestykke, og så stille den foran en ventilator. Og svaret, det er faktisk C, altså at putte et vådt viskestykke omkring den, og så stille den foran en ventilator, hvis man har sådan en. Fordi fordampningen trækker varme ud af frugten sådan meget hurtigere, end man forventer. Og så kommer jeg lige på en rigtig dårlig vandmelon-vidighed, som jeg ved ikke om, for jeg lige husker komme i tanke om den. Det er længe siden, jeg har fortalt den, og det er der nok en grund til. Du får den lige her. Hvad sagde den ene vandmelon til den anden? Ej, hvor jeg bare synes, du ser kernesund ud i dag.
1: Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne,

0: skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare se og se.
10: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Lis Sørensen var det, og ind til dig igen. Husk, at vi har nyheder her, når klokken den bliver 13. Inden da, så får du altså en stor hyldest til denne fantastiske planet, vi bor på. Her er Belinda Carlisle, og Heaven is a place on Earth.

0: fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triple box til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
24: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
25: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
26: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: God eftermiddag. Her kommer nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Svinegylle er en af hovedårsagerne til, at langt de fleste af vores vandløb er forurenet med tungmetallerne zink og kobber, det skriver DR. Faktisk er næsten 4 ud af 5 vandløb forurenet med zink. Stofferne har tidligere været brugt i svinefoder, men forureningen kan skade både dyr og planter i vandet. Det fortæller John Jensen, der er seniorforsker i økotoksikologi på Aarhus Universitet. De seneste år er reglerne for indhold af svinefoder blevet strammet, ligesom medicinsk zink har været forbudt siden 2022. Miljøstyrelsen forventer derfor, at forureningen vil mindskes på sigt. Det er vigtigt at huske cykelhjelmen. Det er opfordringen fra læge og professor på Rigshospitalets neurointensiv afdeling Kirsten Møller til TV2 Kosmopol. Rekordmange er i år kommet galt afsted på cykelstierne. Rigshospitalet har denne sommer oplevet en voldsom stigning i antallet af patienter, der har fået svært traumatiske hjerneskader efter fald på cykel, eller løbehjul eller skateboard. Tidligere har der typisk været maksimum 3 tilfælde af denne type skader over sommeren. Men i år er vi allerede op på 10-15 tilfælde, fortæller lægen. Flere steder i Europa hærger store skovbrande i øjeblikket, men sent i går aftes kunne en repræsentant for den spanske regering oplyse, at 24.000 evakuerede personer er vendt tilbage til deres hjem efter evakueringer i Madrid-regionen, det skriver TV2. Den spanske regering ophævede i går evakueringsordren for 13 kommuner i Avila og Madrid. Til gengæld er flere beboere natten til i dag på den græske ø Paros blevet evakueret. Her arbejder brandfolk og brandslukningsfly fortsat på at få kontrol over en naturbrand. Lige nu holder mange sommerferie, men en stor del af os er dårlige til at slippe arbejdet helt. En YouGo-undersøgelse lavet for Gjensidige viser, at 22% af os typisk tjekker vores arbejdsmails i ferien, mens 8% ligefrem arbejder. Ifølge Gjensidiges sundhedsfaglige chef Mette Glad, er det dog vigtigt at koble helt fra, så både vores krop og hjerne får mulighed for at restituere. Hun anbefaler, at man aftaler klare rammer med sin arbejdsgiver, inden ferien begynder.
0: Vejret på Pop-FM.
1: Onsdagen starter tørt med nogen sol, men i løbet af dagen får vi flere og flere solstråler over hele landet. Temperaturer mellem 24 og 29 grader og svag til let vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Pop-FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

Feel Medley af Jennifer Warrens var det, og I Have the Time of My Life her på Poppet 5. God eftermiddag i Danmark, og velkommen indenfor. Jeg hedder Kenny, og skal sørge for en time mere med godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Om lidt et genhør med en sangerinde, som er i gang med lidt at come back. Hun kommer og synger Tell It To My Heart, og du kan høre, hvem hun er lige efter den her fra Bryan Adams. Her er Can't Stop The Thing We Started.

Taylor Danes, som i en alder af 64 år er i gang med lidt af et comeback. Der har været helt stille om hende, og herhjemme, ja, der er det måske den her Tell It To My Heart, vi kender bedst, men hun har altså et par nummer 1 hits i hjemlandet, og nu er hun altså rundt på en turné og er også klar med ny musik. Men vi holder os altså lige til hendes store 80-hit lige i dag. Hvor vi lige nu er i 90'erne, sammen med Backstreet Boys. Her er Larger Than Life.

0: Top FM.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se.
10: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Roxette sang The Look her på Poppy 5.
1: Jeg har lige set et fint trick inde på mit Instagram-profil, og jeg tænkte, den skal jeg lige give videre til dig. Så hvis du nu lige bruger 2 sekunder på at smile alt, hvad du kan, altså sådan et oversmil, altså hvor du virkelig sådan overdriver dit smil, så prøv at se, om du kan trække vejret gennem næsen samtidig. Det kan du ikke, vel? Nå, det kunne du godt, men jeg fik dig til at smile, og det var faktisk bare det, der var hele missionen. Nu får du Shanice og I Love Your Smile her på Poppy 5.

Roy Orbison var det, og You Got It. Nu til en sangerinde, som ikke er blandt os længere. Hun gik bort på et græsk hospital, hvor hun blev indlagt i forbindelse med lidt sygdom, hvor man først troede, hun fik det bedre, og så gik det desværre den anden vej. Her er Bonnie Tyler og Total Eclipse of the Heart.

0: her er Pop FM.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

telefonen med den, så er der både os her på Pop FM, der er andre radiostationer, du kan lytte til, og så har vi altså også udvalgt en masse af de mest aflyttede podcast herhjemmefra, mest populære podcast, som du kan finde på selv samme app. Lige nu Fleetwood Mac. Det her, det er for den fantastiske album, der hedder Tango in the Night. Her er Everywhere på Pop FM.

0: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
20: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
21: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. 9 børn har fået tilkendt erstatning, efter de har fået alvorlige skader af vaccinen mod covid-19. Det skriver Berlingske på baggrund af tal fra patienterstatningen. Tilsammen har børnene fået lidt over 3 millioner kroner. De har blandt andet oplevet kronisk nældefeber og betændelse i hjertet. Knapt 80 børn har søgt om erstatning efter vaccinen, men langt de fleste har fået afslag. Trafikken kan blive lidt mere besværlig end normalt i Aalborg her til eftermiddag. Første etape af cykelløbet på Snor Danmark Rundt bliver nemlig kørt i og omkring byen i dag. Og det betyder, at ruten er spærret frem til cirka 6:30 i aften. Vejdirektoratet opfordrer derfor trafikanter i området til at beregne ekstra rejsetid. En ny hedebølge skaber frygt for flere skovbrande i Frankrig. Fra i dag er der udsendt et orange varsel i 16 franske regioner, og flere steder der kan temperaturen nå helt op på 42 grader. Samtidig så kæmper omkring 2.000 brandfolk fortsat mod flammerne i Gironde-regionen. 4 brandmænd har mistet livet under slukningsarbejdet den seneste uge. Kunstig intelligens skal fremover hjælpe ambulancepersonale med at vurdere, hvilke patienter, der har akut brug for at komme på hospitalet. Forskere fra Aalborg Universitet har sammen med Region Nordjylland udviklet en prototype, der kan analysere patientens tilstand allerede i ambulancen. Målet er blandt andet at undgå unødvendige indlæggelser. Systemet skal nu testes i ambulancerne.
0: Vejret på Pop FM.
1: Det er tørt og solrigt i dag med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Med en svag til let vind omkring syd ved kysterne kan der komme op til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radioen.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.

Klokken den har passeret 2. Danseorkestret tog dig længere ind i eftermiddagen med Kom tilbage nu, mit navn er Freja, og jeg er tilbage i din radio, er her indtil klokken den bliver 5. Der er en time til, at den store, vi kan kalde det hemmelighed eller nyhed, afsløres inde på The Beatles hjemmeside. Det var noget, som lille Lars lige gjorde mig opmærksom på her i morges, at der altså sker et eller andet. Der står inde på The Beatles hjemmeside, good things come to those who wait. Og nu er altså godt en time til, at os, der har ventet, får den her gode ting at vide. Så lad os se, det ved man jo ikke endnu, men jeg skal nok vende tilbage, holde dig opdateret. Jeg skal nok også give dig god musik med på vejen denne her dag, der er Toto med Africa, efter du har hørt Cher og The Shoop Shoop Song.

Pop FM, godt humør og musik, du kender, Africa. Til din onsdag eftermiddag. Mit navn, det er Freja. Good things come to those who wait, står derinde på The Beatles' officielle hjemmeside med en nedtælling. Og lige i øjeblikket viser under en time til et eller andet bliver afsløret. Og jeg har bare lige lagt mærke til, at ordet wait står med stort forbogstav. I modsætning til de andre ord, så er det en sang, der hedder noget med wait? Eller er det bare en ny plakat? Vi ved det ikke, vi må vente. Jeg fik bare lige den ene tanke. Nu skal jeg nok lade være med at underholde yderligere med det, indtil det rent faktisk bliver afsløret. Ellers bliver det en meget, meget lang time, det her. Der er Another Night nu her på Pop FM. Håber, du kan holde temperaturen lidt for døren. Jeg sidder her for lidt kolde tag i studiet og har fået tændt for den der aircondition, som immer væk skal til for at holde hovedet koldt i sådan en situation. Men var også lige udenfor for at smage på de høje temperaturer. Bare roligt. Det skulle være færdigt i morgen aften med et tordenskrald.

0: FM.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se,
5: og se. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

sang, der lige fik endnu en tur gennem mediemøllen, da den blev brugt i Stranger Things her i vinters. Og jeg fik ikke set hele den sidste sæson færdig, og det tør jeg simpelthen ikke gøre alene. Men jeg fik lige set den del af det, nu ved jeg ikke. Det er ikke så meget en spoiler at sige, at der er noget meget markant rødt tordenvejr, der går igen i Stranger Things. Noget, som jeg troede, at nogen havde opdigtet. Nogle fancy fotografer, der tænkte, ja, vi skal have rød torden. Det vil se uhyggeligt ud. Lige indtil jeg så var en tur i Grækenland her i foråret, og rent faktisk så rød torden. Det var lidt af en oplevelse. Jeg troede ikke just, at jeg var på vej ned i The Upside Down fra Stranger Things. Det var heldigvis meget, meget langt væk. Men nogle gange så er det bare sådan lidt en... Er det jo ikke en skuffelse, men jeg troede, det var noget, nogen havde fundet på. Og så finder man ud af, at det rent faktisk findes. Og endnu en gang må man jo så bare indse, at naturen... Jamen, den er ikke til at slå sådan rent kreativt. Her er der Tine Turner til dig bagefter Radio med... Jeg vil lade

Radio. Jeg vil lade lyset brænde. Solen brænder i hvert fald. Husk lige et ekstra lag solcreme. Det er ved at være tid. Også selvom man siger, at den stærkeste sol, den er der mellem klokken 12 og 3, så er det altså også efter klokken 3, at man kan få en brændt næse. Jeg siger ikke, at jeg taler af erfaring. Jeg siger bare, at jeg har gjort god brug af aftensun også i denne her sommertid. Virker også ubeklageligt i øvrigt. Men helst solcreme først. Man kan jo nå at svede det væk. Der er Talk Talk. It's My Life på Pop FM. Climbing Fisher på vej med Love Changes Everything.

Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online-billetter fra 100.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
11: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Simon Fisher med Love Changes Everything på Pop FM. Moon Jam rykker ud gennem ildervand, skal du have efter UB40. Det her er I Can't Help Falling in Love. Og til din onsdag

0: giver den mild og vand fra Moonjam på Pop FM. Jeg tog også et smut igennem noget vand, sådan lidt ufrivilligt i morges på vej på arbejde. Den historie tager vi på den anden side af klokken 3 endda. Så er der selvfølgelig et nyhedsoverblik til dig, men også Sleeping Satellite, der venter lige om lidt. Pop FM.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
8: Det er glad, om vi er politisk uenige.
9: Eller om du og jeg kunne blive venner.
7: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundne.
11: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder af mad.

0: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Miljøminister Maria Reumert Gjerding kalder forureningen i vores vandløb for alt for høj. Næsten 4 ud af 5 vandløb er nemlig forurenet med zink, mens næsten halvdelen er forurenet med kobber. Det viser en gennemgang fra DR. Forureningen stammer især fra svinegylle. Ministeren vil derfor nu undersøge flere tiltag og mener, at tallene understreger behovet for færre svin i landbruget. Dødstallet efter jordskælvet i Japan er steget fra 13 til 18, det skriver nyhedsbureauet AP. De omkomne er fundet i sammenstyrtede bygninger i den sydvestlige del af landet, og flere mennesker er fortsat savnet. Jordskælvet havde en styrke på 7,1 og er blevet efterfulgt af mere end 100 efterskælv. Myndighederne advarer derfor om flere kraftige skælv den kommende uge. 9 børn har fået erstatning for alvorlige skader efter en vaccine mod covid-19. Det skriver Berlingske på baggrund af tal fra patienterstatningen. Tilsammen der har børnene fået lidt over 3 millioner kroner. De har blandt andet oplevet kronisk nældefeber og betændelse i hjertet eller centralnervesystemet. Knapt 80 børn har søgt erstatning, men 66 sager er blevet afvist. Er du kommet ind på en uddannelse i Aalborg, så bliver det næppe svært at finde et sted at bo. Omkring 200 studieboliger står nemlig tomme i byen lige nu, det skriver DR. Til gengæld der er der fortsat stor rift om ungdomsboligerne i København. En gennemsnitlig toværelses lejebolig koster nemlig omkring 5.800 kroner i Aalborg mod godt 13.000 kroner i København.
0: Vejret på Pop FM.
1: Det er tørt og solrigt i dag med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Med en svag til let vind omkring syd ved kysterne kan der komme op til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Radio.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskift?

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

Kærligheden kalder var det fra Sanne Salomonsen. Klokken den har passeret 3. Det betyder også, at det, som man måske, hvis man er stor Beatles-fan, har ventet på i et døgns tid, good things come to those who wait, det er simpelthen blevet offentliggjort, og jeg havde jo drømt lidt om en ny sang. Det havde været utrolig smukt, men det er ikke alle drømme, der går i opfyldelse. Til gengæld så kan du den 2. oktober få en ny special edition af deres album Rubber Soul, som altså første gang blev udgivet i 1965. Så er der blevet pillet lidt ved knapperne og lavet lidt ekstra lir der. Den 2. oktober skal du så vente yderligere til, ja. Good things come to those who wait. Og du har så et par måneder endnu at løbe på. Her er der Prince på Pop FM. Velkommen til programmet. Sting lidt med Englishman.

lige at få en enkelt Englishman i New York med den her onsdag eftermiddag, efter at The Beatles, eller i hvert fald deres team, lige har holdt alle Beatles-fans i verden hen med en nedtælling på deres hjemmeside, som viser sig at være til en genudgivelse af deres album Rubber Soul, som altså først kommer den 2. oktober. Så yderligere venteperiode. Jeg ved ikke, om de starter endnu en nedtælling efter det. Det kunne de godt lige gøre, så måske kan man tilmelde sig et eller andet nyhedsbrev og få en opdatering. Det kan du gøre, hvis du meget gerne vil have den kvalitet med i lommen. Dodo and the Dodos har jeg til dig nu med Vågner i natten, og Phil Collins også på vej til din eftermiddag med Something Happened on the Way to Heaven. Efter det, så skal vi lige snakke om den våde oplevelse, jeg havde på vej her ud i morges på cykel. Skønt, at solskinsvejret har braget ned hele dagen.

0: Pop FM.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online-billetter fra 199. Kom bare og se, og se.
20: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Pop FM. Når det drejer. Der skete også noget uventet på vej til arbejde for mig i morges. Okay, det var altså formiddags. Jeg havde ikke regntøj på. Jeg havde set, det skulle være fuld sol. Cyklede svedende på min cykel og blev lige pludselig overdænget af vand. Ikke fra himlen, men tæt nok på. Det er en situation, jeg aldrig har prøvet før, og noget, som man måske skal være opmærksom på, hvis man cykler eller på anden måde bevæger sig rundt i et villakvarter med trampoliner i øjeblikket. Jeg tænker, at du allerede har en svag mistanke til, hvilke former for barnlige lege, der kan udfolde sig der. Men vi tager hele historien efter Modern Talking. You're my heart, you're my soul, inden da. Ja, meget tvivlsen.

0: af de simultan bedste og værste sommerminder, jeg har i banken, det er fra en vild og voldsom vandkamp ude på de svenske klipper for mange, mange år siden, som var ufattelig sjov, men som desværre også resulterede i, at jeg skvattede og fik tilegnet mig noget af det, som min mor kalder for et sommerknæ. Jeg ved ikke, om du selv har ar fra den tid ude på en eller anden form for krusti. Det var en rigtig, rigtig sjov vandkamp. Endte rigtig, rigtig skidt. Noget, som jeg desværre frygter også, at resultatet af det, jeg var vidne til i morges. Jeg hørte et, kan man kalde det, et jungleskrig. Et vin af glæde, og så kom der en kæmpe skylle vand fra en trampolin lige ned på mig, mens jeg cyklede forbi. Jeg ved ikke, hvordan jeg har været så uheldig, men det var tydeligvis en vandkamp, der udspillede sig på en trampolin. Og jeg forstår godt, at man skal have et andet mod varmen. Jeg tænker bare ikke, at det er det smarteste at putte noget, som gør ting glat på noget, som man bestemt ikke må hoppe på, når det er glat. Men så igen, jeg har aldrig været den heldige ejer af en trampolin. Så måske ved jeg overhovedet ingenting. Det jeg ved er, at det lød utrolig sjovt, og jeg med det samme tænkte tilbage på mit sommerknæ, og det er jo for længst helet. Så må ikke, at det hele går, hvis man bare passer lidt på til et andet stykke sommeragtigt, i hvert fald barnelejsagtigt. Aqua, her er det Barbie Girl.
1: Hi, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Det her er Pop FM.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
8: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
10: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se, og se.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Jeg var lige ude og snuse til de høje temperaturer, inden jeg for alvor satte mig til rette i studiet. Og jo, det er da den vaskeægte sommervarme stil, vi kører i dag. Katrine The Waves lagde lige det perfekte underlægningsmusik med Walking on Sunshine lige her på Pop FM. Og så er det også at nyde det, mens det er der. Det er den samme gamle trummerum med, at de får nogle høje temperaturer i nogle dage, og så kommer der et kæmpe tordenskrald, og så er vi tilbage til det, som DMI kalder blandet sommervejr. Og det er altså i morgen aften, at det der tordenvejr er blevet lovet til. Så nyd det, så længe det varer. Husk væskeindtaget og alt det der. Du kender godt hele snakken, hele talen. Jeg skal nok lade være med at give den igen. Til gengæld, så får du Duran Duran. Ordinary Worlds på Pop FM.

0: Godt, nu mere musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Et nyhedsoverblik, når klokken den bliver 16 inden da. Natalie Cole, Wild Women Do, venter.
1: På BFM. Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
21: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
23: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
24: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
25: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Regeringens planer om at mindske svineproduktionen er nødvendige. Sådan lyder det fra Miljøminister Maria Reumert Gjerding, efter nye tal viser omfattende forurening i vores vandløb. Næsten 4 ud af 5 er forurenet med zink, og næsten halvdelen forurenet med kobber. Stofferne stammer især fra svinegylle og kan skade smådyr, planter og i sidste ende fisk i vandet. Spændingerne mellem Iran og USA er endnu en gang skærpet. Det amerikanske militær oplyser, at det i aften skød flere iranske missiler ned over Mellemøsten. USA og Saudi-Arabien har siden bombet våbendepoter og andre anlæg i Irak, som tilhører militante grupper med tætte forbindelser til Iran. Ifølge kilder i de irakiske styrker, så er mindst 10 personer blevet dræbt. Rigshospitalet har den her sommer behandlet rekordmange patienter med svære hjerneskader efter fald fra cykler, løbehjul og skateboards. Normalt der ser afdelingen højst 3 tilfælde hen over en sommer, men i år der er tallet allerede op på mellem 10 og 15. Det fortæller læge professor Kirsten Møller til TV2 Kosmopol. Hendes klare opfordring det er at huske cykelhjelmen, når du skal ud på cykelstien. Mange af os har svært ved at holde helt fri, selv når vi har ferie. I en YouGov-undersøgelse lavet for Gensidige, så svarer 22%, at de tjekker arbejdsmailen i ferien, mens 8% ligefrem arbejder. Gensidiges sundhedsfaglige chef anbefaler dog, at man aftaler tydelige grænser med sin arbejdsplads, inden ferien begynder, så man undgår arbejde på sin ferie.
0: Været på Pop-FM.
1: Det er tørt og solrigt i dag med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Med en svag til let vind omkring syd ved kysterne kan der komme op til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på

Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

Sabao og China in your hands. Velkommen til her på Pop FM, endnu en time med godt humør, musik du kender fra 80'erne og 90'erne. Mit navn er Freja. Sidder til klokken, den bliver 5. Det bliver en fornøjelse at give dig No Mercy med på vejen. Where do you go? Jeg havde en oplevelse, der mindede mig om mine svenske sommerferier her i morges formiddags. Og faktisk endnu en svensk påmindelse i køkkenet herude i Mileparken. Kan man kalde det en gensidig flovhed? Det kan vi jo lige snakke om efter No Mercy. Nu er det først lige så

Where do you go? No mercy på Pop FM. Mit navn, det er Freja, og jeg har tilbragt mange somre i Sverige. Takket være min svenske familie er der et sommerhus, der var til rådighed, mens jeg var barn, og der var en tendens til, at vores svenske naboer, de snakkede selvfølgelig svensk, men min far, der snakkede svensk, og så kom de over til min mor, der insisterede på at tale dansk. Det var et spørgsmål om stolthed, ikke at slå over i engelsk, og desuden heller ikke prøve at få svensk sit sprog. Og det resulterer så jo i, at jeg aldrig lærte et ord rigtig svensk. Det betyder så også, at jeg står i køkkenet herude i Mileparken i dag og skal sige hej til en svensker. Ikke vores svenske kollega Roger, som har været herude så længe, at han sagtens forstår dansk, og vi forstår hans svensk-danske og alt det der. Nej, men en ægte svensker. Og jeg tager min mors sko på. I bedste stil siger jeg goddag, og nå, skal I så lave noget spændende herude? Og han ser lidt mærkeligt på mig. Og så gensager jeg spørgsmålet, skal I lave noget spændende? Og han vil ikke rigtig indrømme det, men jeg tror ikke, han forstår et ord af, hvad jeg siger. Og så slår jeg over i engelsk. Jeg beklager, mor, men her var der altså ingen vej udenom. Jeg var nødt til at gå den her flovhed i møde. Vi kan ikke rigtig forstå hinanden nødvendigvis, bare fordi man har en eller anden idé om det, og vi bor så tæt på hinanden. Så engelsk er vejen frem, og det er hermed givet videre. Altså, det er okay. Prøv et par gange på dansk, og så se, om vi ikke bare skal tage den på hinanden.

0: Jakob FM. Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare og se og se.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Michael Jackson, Man in the Mirror på Pop FM YouTube. Om lidt med With or Without You først. TV 2, der lige er forbi med kysbruden. Man kan vel fristes til at tro, at der har været adskillige brudepar, der har sagt ja og amen, og dermed lavet solen bryde frem for os alle sammen. Tak skal I have for det. Det nyder vi da i fulde drag her.

YouTube på Pop FM med Roxette. Spending my time. Lige om et øjeblik, jeg så noget ganske våget på Københavns Zoologisk Haves Instagram-profil. Deres story, de lovede noget i dag, som jeg aldrig ville turde love i anledning af tigerens dag. Lad os lige tage et kig på, hvad det er efter Wham. Her er det først Spending my time. What's

0: på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199.
14: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

FM. I dag er det international tigerdag, i hvert fald ifølge Københavns Zoologiske Have, der tidligere lagde et billede op på deres story, hvor de udløjede tigerbamser i anledningen af den her internationale tigerdag. Ganske vist med den, hvad kan man kalde det på godt dansk, disclaimer, at man ikke skulle regne med at få en. Det var først til mølle og så længe lager haves, men jeg gruer for alle de stakkels zoomedarbejdere, der i løbet af dagen har skulle sige, ej, vi har ikke flere desværre, og kun én pær, og så videre, og så videre. Nej, du kan ikke få en til lillesøster, bare fordi hun ikke er med i zoologisk have. Jeg har meget ondt det personale, ikke mindst fordi jeg selv har været en del af netop zoologisk haves personale, godt nok i deres grill, men stadig, jeg har meget ondt af den. Jeg prøver lige at undersøge til i morgen og se, om det er gået så galt, som jeg frygter, eller om de har været geniale nok til at have et gigantisk lager af tigerbamser, som de virkelig kunne dele ud af. Den tager vi lige i morgen, hvis jeg finder ud af noget. Det er klokken 2, at jeg er tilbage i din radio. Jeg sætter lige Vanessa Paradis på her til dig. Be my baby.

0: Manic Monday til din onsdag eftermiddag er det sidste, jeg sender afsted efter dig, inden jeg selv tager fyreaften godt og grundigt i hånden. Vi lyttes ved igen i morgen, når klokken den bliver 2. Kan du have en fortsat god aften?
1: Pop FM.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
16: Det er glad, om vi er politisk uenige.
17: Eller om du og jeg kunne blive venner.
15: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forbundne.
19: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
23: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Danmark når ikke EU's mål om, at vores vandløb skal være i god tilstand inden udgangen af næste år. Det bekræfter miljøminister Maria Reumert Gjerding over for DR. Nye målinger viser nemlig, at næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink, og næsten halvdelen forurenet med kobber. Ministeren lover derfor, at behovet for yderligere indgreb mod forurening fra svinegylle nu bliver undersøgt. Mindst 18 mennesker er omkommet efter det kraftige jordskælv i det sydvestlige Japan. Flere mennesker er fortsat savnet, mens redningsarbejdet fortsætter i sammenstyrtede bygninger. Siden jordskælvet ramte i går, så har der været mere end 100 efterskælv. Japans meteorologiske institut advarer derfor om, at nye kraftige jordskælv kan ramme landet især de næste 2-3 dage. Et nyt system med kunstig intelligens skal hjælpe ambulancepersonale med at vurdere, hvem der har akut brug for et hospital. Systemet følger blandt andet puls og blodtryk under hele kørslen og kan opdage, hvis en patients tilstand ændrer sig. Ifølge Aalborg Universitet så kan det næsten halvere antallet af patienter, der fejlagtigt bliver vurderet som alvorligt syge. Systemet er foreløbigt en prototype. Næsten hver tredje af os tager arbejdet med på sommerferie. En YouGov-undersøgelse lavet for Gjensidige viser nemlig, at 22% tjekker arbejdsmail, mens 8% ligefrem arbejder. De fleste gør det, fordi det giver dem ro at vide, hvad der foregår på arbejdspladsen. Men Gjensidige anbefaler klare aftaler med arbejdspladsen, så både kroppen og hovedet faktisk får fri, i stedet for at arbejde hen over ferien.
0: Været på Pop-FM.
1: Det er tørt og solrigt i dag med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Med en svag til let vind omkring syd ved kysterne kan der komme op til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Pop.fm er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radio.

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidige sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Top FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se,
2: og se. Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum-is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
15: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Du er på Pop FM. Og musik.

0: Pop FM.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du kølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller, og spare penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
26: Hvad for noget?
27: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
28: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
0: Lige godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Forureningen med tungmetaller i vores vandløb er alt for omfattende og skal tages meget alvorligt. Det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding til DR. Næsten 4 ud af 5 vandløb er nemlig forurenet med zink, mens næsten halvdelen er forurenet med kobber. Ministeren siger derfor, at hun vil bruge de nye oplysninger i regeringens arbejde med at omstille svinesektoren og mindske udledningerne fra gødning. Den amerikanske centralbank skal i aften beslutte, om renten skal hæves eller fastholdes. Markederne vurderer, at der er omkring en tredjedel chance for en renteforhøjelse. Og udfaldet kan også påvirke renterne herhjemme, fordi amerikanske renter ofte smitter af på de danske. Ifølge Nordea så kan især fastforrentede boliglån og F5-lån blive påvirket. 9 børn har fået lidt over 3 millioner kroner i erstatning for skader efter en vaccine mod covid-19, det skriver Berlingske. Børnene har fået alvorlige og sjældne bivirkninger som kronisk nældefeber og betændelse i hjertet eller centralnervesystemet. I alt der har knap 80 børn søgt erstatning. 66 sager er allerede blevet afvist, mens 2 endnu ikke er afgjort. I Aalborg der står omkring 200 studieboliger tomme, selvom tusindvis af unge netop er kommet ind på en videregående uddannelse i Nordjylland, det skriver DR. Byen har fået bygget flere boliger, samtidig med at optaget på Aalborg Universitet er faldet. En gennemsnitlig toværelseslejlighed koster dog omkring 5.800 kroner om måneden i Aalborg, og mere end det dobbelte i København.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: Oh, det er en god kombi.
1: Mmm, den er virkelig sprød.
2: Det er virkelig perfekt.
3: Ja, det er virkelig perfekt. Churro Deluxe Sundae lavet på ægte fløde med en sprød churro. Nyd den i restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Jakob FM.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Kom,

0: her er Pop FM.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
3: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare
4: hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
12: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Vi er i godt humør og musik, du kender.
0: Pop FM.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
2: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forfølgelig.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Emma! Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: Oh.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
22: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
24: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
25: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
29: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
30: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: FM.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Jysk, et godt tilbud. Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online-billetter fra 199. Kom bare og se.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: spare op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
1: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare selv og se.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Du er på Pop FM. Og musik, du kender. Let's go, girls.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
19: Hvad for noget?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidige sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker. Og vi har selvfølgelig gratis parkering.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: og BFM.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare se og se.
14: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: varmen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
13: Hvem du elsker, hvad du tror på.
14: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forfundet.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: booster.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: På B5

Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: FM. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
2: Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se, og se.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker

0: Jysk, et godt tilbud. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
6: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM. Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se os.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
14: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Elykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online-billetter fra 100.

0: nemt på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online-billetter fra 199. Kom bare og se,
6: og se. Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Pop FM.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare og se, og
6: se. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
14: Pop FM, godt humør og musik,

0: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: tysk. Et godt tilbud.
1: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare se og
4: se. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: og mix.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
15: Hvem du elsker, hvad du tror på.
16: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundet.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
24: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
25: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
26: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
27: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: FM.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på job.

0: Føtex.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se,
5: og se. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se,
7: og se. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
13: Hvem du elsker, hvad du tror på.
14: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundet.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
16: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: FM. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: For helvede, mand, ikke igen!
24: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
25: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
26: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
0: Du er på Pop FM. Du er, og musik du kender.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare og se, og se.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com

0: giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se, og se.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
12: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
18: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye butikkerne og på Nye.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
8: mind. Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: På BFM. Godt humør
18: og musik, du kender.